0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: kotiin palaan, kotiin iäksi ainoseni.
1: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: toiset päätti, että ei hyvänä aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä oliko.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä sun asenteesta tähän niinku musajuttuun kohta ja tää mitä sä juonnat tätä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
2: Radio Kaleva.

0: no joke.
1: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
2: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että REMin Peter Buck on vierailu Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
3: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Torirantaan suunniteltu tornihotelli on saanut rakennusluvan. Rakennuslautakunta hyväksyi eilen rakennusluvan Arinan hotellin rakentamiseen. Päätöksestä voi valittaa 30 päivän ajan. Oulun teatterin ja keskustakirjasto Saaren kylkeen rakentuvaa hotellia on suunniteltu jo vuosia. Alun perin Terva Tower-hotellin piti valmistua jo kulttuuripääkaupunkivuodeksi. Suunnitelmista tehtyjen valitusten takia rakentaminen on kuitenkin lykkääntynyt usealla vuodella. Terva Towerin rakennuttaja on osuuskauppa Arina. Arinan on tarkoitus aloittaa rakentaminen aikaisintaan ensi vuoden alussa. Ennen investointipäätöstä asiasta ei kuitenkaan ole varmuutta. Perämeren rannikon kunnat voivat saada tulevaisuudessa miljoonia euroja uusia kiinteistöveroja ulkomerelle rakennettavasta merituulivoimasta. Eduskunta hyväksyi tiistaina lakipaketin, joka selkeyttää merituulivoiman verotusta. Rannikon kunnat saavat jatkossa 30% kiinteistöveroista, jotka peritään Suomen talousvyöhykkeelle rakennettavasta tuulivoimasta. Kuntien alueet eivät ulotu talousvyöhykkeelle, mutta ne saavat verotuloja korvaukseksi tuulivoiman haitoista. Valtio suunnittelee, että talousvyöhykkeelle avataan pian 4 ensimmäistä aluetta tuulivoiman kehittäjille. Alueesta 2 sijoittuu Perämerelle. Suomen aluevesien tuulivoimasta kunnat ovat voineet periä kiinteistöveroa tähänkin asti. Siikalatvan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kaisa Louetin tuplairtisanominen voisi aiheuttaa oikeusasteissa todistelutaakkaa Siikalatvan kunnalle. Louetin irtisanomista hänen siviilityöstään ja luottamustoimistaan tehtiin päätöksiä samassa Siikalatvan kunnanhallituksen kokouksessa maanantaina. Työoikeuden asiantuntija emeritusprofessori Seppo Koskinen ja työelämäprofessori Petteri Uoti korostavat kunnan vastuuta asiassa. Kunnan vastuulla on näyttää toteen, että kyseessä on todella 2 eri asiaa, jotka eivät liity toisiinsa. Alkojen aukioloaikoja pidennetään Oulussa heinäkuusta uuden alkoholilain myötä. Jatkossa Oulun alueella sijaitsevista myymälöistä Limingantulin alko on auki myös sunnuntaisin kello 12.18. Eduskunta hyväksyi tiistaina lakimuutoksen, joka mahdollistaa alkojen aukioloajan sunnuntaisin ja arkipyhinä sekä alkoholin kotiin kuljetuksen. Oululaiset yrittäjät ovat innoissaan muutoksen tuomista mahdollisuuksista. Paikalliset pienpanimot pohtivat etämyynnin aloittamista ensi vuoden vaihteessa.

0: Lännenpuoleinen tuuli on tänään torstaina enimmäkseen heikkoa. Oulun seudulla sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Koillismaalla idässä pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 13-19 astetta. Lämpimintä tänään on Oulun eteläpuolella.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

The Killers, Your Side of Town. Se pruukaa näillä main olla aina se 6 minuuttia yli 7. Pian jo 7 minuuttia yli 7 kello. Tästä starttaa jälleen Radio Kaleva aamulähetys. Rotuori reipas. Minä olen Sini Salmirinne. Hyvää huomenta.

0: Trotuarin reipas.
1: Se on homman nimi. Oikein hyvää torstai-huomenta. Minä olen Sini Salmirinne ja tämä on Radio Kalevan aamulähetys tänäänkin seurannasi 7-11. Läpi vuoden kesälläkään emme tee tähän poikkeuksia. Jotkut erikoisohjelmamme kesälomailee. Peruslähetykset, aamu- ja iltapäivälähetykset ei. Tänään Oulussa avautuu yksi uusi taidekartano. Siellä on oululainen kamelia akuankka taas kunnostettu ja nostettu pystyyn Saarelan lähimetsiin. Mutta Radio Kalevassa me jutellaan aiheesta, joka tulee liikuttamaan ihmisiä ja eläimiä tulevana viikonloppuna.

makuupussista laulelee Tsetse Top meille, kun kello vartti yli 7. Kaakkurissa on ollut kova meno. Oulun poliisi joutui puuttumaan joukkotappeluun Kaakkurissa eilen keskiviikkoiltana. 10 aikaan siellä on ilmoiteltu ihmisiltä, että tullut ilmoituksia, että poliisi voisi saapua vähän rauhoittamaan tilannetta. Semmoinen pieni tapaus. Ja tosiaan, kuten sähköuutisissa kuultiin, eilisillan kokous antia muun muassa se, että paljon puhuttanut, paljon odotettu, paljon ehkä ei odotettu Oulun tornihotelli. Se on vuosien valitusten jälkeen saanut vihdoin rakennusluvan. Kaupunki voi alkaa kenties jo syksyllä tekemään sinne rantarakentamista, jonkunlaista alustavaa. Arina itse on ilmoittanut siis, Arina, joka on varsinaisesti osuuskauppa-arina tuon rakennuttamisen takana, että he eivät lähde rakentamaan ennen ensi vuotta. Tästäkin aiheesta lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä.

0: Töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
1: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Steven Sanchez, Chuck the Money. Jos haluat säästää vähän omaa rahulia ja silti käydä leffassa, mikä ei ole ilmasta lystiä, niin olethan huomioinut, että Radio Kalevan viikkokisa on jälleen olemassa kyllä läpi kesän. Arvonta per viikko. Joskus saattaa olla tupla-arvontakin. Tällä viikolla mennään yhdellä stylella ja me arvomme leffa-iltaan liput paikalliseen elokuvateatteri Staariin. Kenen kanssa lähtisit viettämään kesästä leffa-iltaa, käy rustaamassa. Oma vastauksesi Instagramissa tai Facebookissa ja olet mukana arvonnassa tänään kello 16 saakka. On mahdollista hypätä siihen kisaan mukaan. Sitten arvotaan liput onnekkaalle voittajalle. Tässä Steve Wonder Master Blaster.

0: Radio Kaleva.
1: Sit levylautaselle Radio Kaleva aamussa Matt Bianco, Fire in the Blood. Jos tunnet vierotusoireita, jos kaipaat jotain torstaihisi ja se tuntuu tyhjältä silti, viitaan Rapakari Recordsin alkaneeseen kesätaukoon, niin suosittelen surffailemaan osoitteeseen radiokaleva.fi tai uudistunut Kalevan podcast-sivusto, jossa on aika hyvin nyt niputettu eri podcast-sarjat, löytyy tosi helposti koko paketti, myös Rapakari Records, niin suunnistappa osoitteeseen kaleva.fi/podcastit, siis kaleva.fi/podcastit ja sieltä sitten Rapis-sarja kuunteluun kesän ratoksi.

Tämä oli Lala Salama, Summer Love. Torstai, 25. kesäkuuta meillä käsillä Radio Kalevassa. Tulossa tietenkin Kalevit sitten iltapäivän puolella musana erikoisohjelma ja siellä otetaan jo etkoja vähän tulevaan Guustokkiin. Siellä tavataan kesäkuuntelukaverit, jotka tällä kertaa ovat Sipe Åtqvist ja Antti Kukkola. Ja aamussa me jutellaan isoista ja pienistä eliöistä, pöttiäisistä ja hyönteisistä, mitkä niistä yököttää, mitkä ihastuttaa. Ja varhaisaamussa täällä sitten isommat elikot puheenaiheena.

0: Mä olin kovin yllättynyt siitä, että joku niin kuin 20-vuotiaan oloinen naisen tapainen ihminen jostain niin kuin selvästikin jostain niin kuin pääkaupunkiseudulta, ehkäpä Kallion suunnasta, niin kommentoisi täysin samalla tavalla kuin joku pohjoissuomalainen 70-vuotias isäntä. Mm. Että se, että onpa mukavaa, että joku sanoo nämä asiat ääneen, että mä oon ajatellut ihan samalla tavalla.
1: Kalevi, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
2: Radio Kaleva.
3: Automatka Ruotsiin kesti monta päivää, koska jäätiin Turkuun hölmöilemään.

niin muuttokuorma lähti Keski-Suomen suuntaan. Hei hei nyt sit vaan, aikuisuus on paskaa, matot täytyy laittaa.

all summer, Little Big Down, Little Big Town. Kello varttia vailla 8, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta, ja Salmi Rinne sanoo täältä, että oikein hyvää huomenta, tulkoon tästä lempeä ja hyvä päivä, älä tule paha päivä, eikä se tuu, meillä ei ole mitään hättää. Ja viikonlopullekin jossakin vaiheessa sääennusteissa ei ollut oikein varmaa, että miksi tämä kääntyy, mutta hyvältä näyttää tällä hetkellä. Ainakin kun katson tässä tätä Oulun ennustetta lauantaina, arskaa ja lämpötilat parissa kympissä.

0: Radio Kaleva. Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
1: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
2: Talonpöytäfest.
0: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
2: Missä olet?
3: No Kuusamossa tietenkin.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
5: Rautiokausta, kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tänään me ollaan tänä aamuna eläimellisen aiheen äärellä. Ja mulla on vallan kaksi juttukaveria tullut tänne jutustelemaan kanssani aiheesta, joka mahdollisesti myös liikauttaa aika monta ihmistä tulevana viikonloppuna täällä Oulun seudulla. Mutta mitä sanotte, Maria, Tiina, pikkutyttönä, kun sitä katseltiin telkkareen, niin sieltä jäi mieleen useampiakin juttuja liittyen koiratarinoihin. Oli Lassiet ja oli susikoira Roit, mutta mitä heppatarinoita sieltä ja mahdollisesti jäi telkkarista mieleen tai kirjojen maailmasta?
1: No, mulla ainakin varmaan nämä Merja Jalon kirjat, joita tuli luettua aika ahkerasti silloin pikkutyttönä. Varmasti kaikki löytyy vieläkin tuolta kotoa kirjastosta.
0: Okei.
1: Tai kirjahyllystä.
0: Just.
2: No joo, kyllä ne on ollut kans niinku semmoinen ainoa kirjasarja, mikä tuli niinku mieleen. Ja tietenkin sitten tuli, oli nämä sarjakuvat, oli Polle ja sitten oli Villivarsa. Ja
0: Villivarsa, ja
1: Hevoshullu.
0: Hevoshullu, jestas, niitä sitä luettiin kyllä, vaikka mäkään en ole ollut kummonen heppatyttö, mutta muistanpa sen. Mutta mulla on täällä siis juttukaverina kaksi oululaista, Mari Yliniemi ja Tiina Porale. Ja sanoisitteko te, että te olette niinku heppatyttöjä?
2: No, joo, ei varmaan enää paljon muuten voi sanoa. Monesti tulee itsekin esitelty, että mä oon tämmönen heppatyttö.
0: No niin.
1: Vaikka siinä ehkä jo naisen ikä ollaan saavutettu.
0: Heppatyttö on aina heppatyttö, vaikka missä ikäluokassa paistettaisiin. Me jatketaan siis harrastuksesta, esteratsastuksesta ja hevosjutuista daamien kanssa tänään.
3: Niin se käy.
4: Radio Kaleva.
0: Mutta tähän saumaan yksikin paljon musiikkia, Spice Girls, Who Do You Think You Are? Ja tämän jälkeen on aika kuunnella taas Kalevan paikallisuutisia paketoituna napakkaan sähköuutispaketti.

tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Torirantaan suunniteltu tornihotelli on saanut rakennusluvan. Rakennuslautakunta hyväksyi eilen rakennusluvan Arinan hotellin rakentamiseen. Päätöksestä voi valittaa 30 päivän ajan. Oulun teatterin ja keskustakirjasto Saaren kylkeen rakentuvaa hotellia on suunniteltu jo vuosia. Alun perin Terva Tower-hotellin piti valmistua jo kulttuuripääkaupunkivuodeksi. Suunnitelmista tehtyjen valitusten takia rakentaminen on kuitenkin lykkääntynyt usealla vuodella. Terva Towerin rakennuttaja on osuuskauppa Arina. Arinan on tarkoitus aloittaa rakentaminen aikaisintaan ensi vuoden alussa. Ennen investointipäätöstä asiasta ei kuitenkaan ole varmuutta. Perämeren rannikon kunnat voivat saada tulevaisuudessa miljoonia euroja uusia kiinteistöveroja ulkomerelle rakennettavasta merituulivoimasta. Eduskunta hyväksyi tiistaina lakipaketin, joka selkeyttää merituulivoiman verotusta. Rannikon kunnat saavat jatkossa 30% kiinteistöveroista, jotka peritään Suomen talousvyöhykkeelle rakennettavasta tuulivoimasta. Kuntien alueet eivät ulotu talousvyöhykkeelle, mutta ne saavat verotuloja korvaukseksi tuulivoiman haitoista. Valtio suunnittelee, että talousvyöhykkeelle avataan pian 4 ensimmäistä aluetta tuulivoiman kehittäjille. Alueesta 2 sijoittuu Perämerelle. Suomen aluevesien tuulivoimasta kunnat ovat voineet periä kiinteistöveroa tähänkin asti. Siikalatvan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kaisa Louetin tuplairtisanominen voisi aiheuttaa oikeusasteissa todistelutaakkaa Siikalatvan kunnalle. Louetin irtisanomista hänen siviilityöstään ja luottamustoimistaan tehtiin päätöksiä samassa Siikalatvan kunnanhallituksen kokouksessa maanantaina. Työoikeuden asiantuntija emeritusprofessori Seppo Koskinen ja työelämäprofessori Petteri Uoti korostavat kunnan vastuuta asiassa. Kunnan vastuulla on näyttää toteen, että kyseessä on todella 2 eri asiaa, jotka eivät liity toisiinsa. Alkojen aukioloaikoja pidennetään Oulussa heinäkuusta uuden alkoholilain myötä. Jatkossa Oulun alueella sijaitsevista myymälöistä Limingantullin alko on auki myös sunnuntaisin kello 12.18. Eduskunta hyväksyi tiistaina lakimuutoksen, joka mahdollistaa alkojen aukioloajan sunnuntaisin ja arkipyhinä sekä alkoholin kotiinkuljetuksen. Oululaiset yrittäjät ovat innoissaan muutoksen tuomista mahdollisuuksista. Paikalliset pienpanimot pohtivat etämyynnin aloittamista ensi vuoden vaihteessa.

0: Lännenpuoleinen tuuli on tänään torstaina enimmäkseen heikkoa. Oulun seudulla sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Koillismaalla idässä pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 13-19 astetta. Lämpimintä tänään on Oulun eteläpuolella.
1: Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuohrin Reipasta. Sini Salmirinne täällä. Ja näin myös tämän päivän juttukaverit Mari Yliniemi ja Tiina Porali. Naiset, vielä kertaalleen tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: No niin, ja kiitos tästä kansalaisrohkeudesta. Aina se saattaa jotakin jännittääkin tulla radioon, mutta ei varmaan heppatyttöjä, kun te olette kuitenkin tekemisissä tuollaisen villin ja voimakkaan luonnon kanssa, niin eihän se ole enää mikään ihmisten kanssa tulla porisemaan, eikö niin? Minä nimittäin ajattelin vähän, että hevoset on niin kuin jännittäviä mun mielestä.
3: No ehkä tämä on jopa vähän saattaa olla jännittävämpää.
0: Just.
1: Ei ainakaan niin tavallista.
0: Mm. Niin, kyllä. Tulevana viikonloppuna Oulussa on tulossa tällainen iso tapahtuma Äimärautiolla. Ootas, kun mä lunttaan täältä, miten se menee oikein. Esteratsastuksen kansalliset 80-vuotisjuhlakilpailut. Aiotteko te mennä paikan päälle ihastelemaan?
1: Joo, kyllä mä ehkä jopa starttaan itse kylläkin tosi pienessä luokassa tällä hetkellä enää ja sitten mun muutama valmennettava menee kilpailemaan, niin sitten heitä meidän auttaan tietenkin sinne paikan päälle.
0: No niin.
3: No mulla on nytten en itse starttaa nyt näissä kilpailuissa, mutta olen kyllä kilpailujohtaja, että kyllä olen siellä aika sitten paikalla aamusta iltaan.
0: Mulle syötettiin lapamaat, että mulla tulee kaksi ihan tämmöistä oululaista ratsastusharrastajaa, mutta te olette kovin marinoituneita

0: tässä lajissa. Mutta sitä parempi, koska mä haluankin tänään kuulla, että minkälainen laji tämä esteratsastus oikein on. Josta nyt jotenkin tiivistäisitte sitä pähkinänkuoreen ja kuvailisitte esteratsastusta, niin miten te sitä kuvailisitte näin alkuun?
1: No kyllä se on aika koukuttavaa, että monta kertaa ollaan niinku just mietittykin sitä, että pitäisikö keksiä joku toinen harrastus, mutta pitäisi keksiä semmoinen, josta saa vähän sitä onnistumisesta semmoista samanlaista fiilistä, että se on koukuttavaa, sitten, kun se sujuu.
2: Kyllä joo, se on ehkä se adrenaliiniryöppy, mikä siitä parhaimmillaan saa, kun teet hyvän raajatut maaliin, niin matka Ypäjältä Ouluunkin tuntuu tosi lyhyeltä siinä vaiheessa, vaikka 8 tuntia ajatkin sitä kuorma-autoa, niin se on kyllä jotakin. Me ei ole ainakaan vielä niin kuin keksitty sitä toista lajia, joka veisi niin mennessään, että tosiaan tässä jo 40 vuotta ollaan kohta oltu lajin parissa päivittäin melkeinpä.
0: Ja parempaa et ole keksinyt, parempaa ei tekemistä.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevassa tänään kylässä kaksi oululaista ratsastuksen harrastajaa ja ehkä vähän ratsastusalan yrittäjääkin, Mari Yliniemi, Tiina Poraali. Te olette tämmöisiä niin sanottuja pitkälinjan heppatyttöjä, mutta molemmilla on myös tällä hetkellä omat tallit, tai ainakin perekunnassa niin kuin on tallit, että vuokraatte hevosille yksiöitä.
1: Joo.

0: se meni.
1: Joo, kyllä.
0: Tämmöistä. Ja ilmeisesti jossain määrin jompikumpi, oliko Tiina ainakin, valmensikin.
2: Joo, kyllä. Olen valmentanut jo tosi pitkään, parikymmentä vuotta.
0: Joo, joo. Mistä pitäen te itse olette ollut heippatyttöjä ihan sieltä pienestäkään?
2: Mä olin 12, kun mä sain niin kuin ensimmäisen ponin 89 vuonna tammikuussa.
0: Herra, sä oot saanut heti oman ponin.
2: No kävin mä tunneilla sitä ennen vähän aikaa, mutta sitten sain tosiaan tämän oman ponin 89 ja siitä se sitten jotenkin lipesi käsistä koko homma. Että
0: se oli menoa.
2: Niin, niitä on ollut sitten hevosia siitä lähtien koko ajan. Pahimmillaan 4 omaa ja nyt on taas järki kasvanut vähän päähän, että on vaan yksi oma tällä hetkellä.
0: Mm. Entäs Mari?
3: No mulla on sama homma, että mä sain ensimmäisen oman hevosen, se oli syksyllä 88, eli pikkusen aikaisemmin kuin Tiina. Ja sitä en olin kanssa käynyt siinä kyllä tunnilla muutaman vuoden. Ja kylläpä me ollaan siitä asti oikeastaan Tiinan kanssakin oltu enemmän ja vähemmän tekemisissä. Että.
0: Sillä lailla. Mm. Hevoset yhdistää ja liikuttaa. Esteratsastuksesta tarkoitus jutella ennen kaikkea tänään. Tietenkin tuossa hevosurheilussa nyt on vaikka ja valla minkälaisia näkökulmia. Mutta mä kiinnostaa, että esteratsastus, isot kisat tulossa viikonloppuna Äimärautiolla ja siitä mä innoitun tähän aiheeseen. Mutta esteratsastus siis, niin siinä vaaditaan aika paljon ratsastajalta ja aika paljon hevoselta. Niin lähdetäänpä perkaamaan tätä ensinnäkin läpi. Et minkälainen on ensinnäkin hyvä este ratsastaja. Mitä vaaditaan? Mari viittoilla jo tässä heti vastuun vastauksesta Tiinalle.
1: Niin, Tiina, se on nyt sun paikka. Laupu.
2: Apua. No, varmaanhan kyseessä on tämmöinen niinku tekninen taitoa vaativa laji, joka on vielä vähän vaarallinenkin, niin kyllähän se ehkä semmoista kylmäpäisyyttä tietyllä tavalla vaatii, koska se vahinkohan on siinä aina nurkan takana vaanimassa, jos näin sanotaan, että mulle on sattunut vahinko ja Mari on säästynyt paljon paremmin kuin minä, mutta uskallusta vaativa lajihan se on. Ja ihan oikeastaan sama, että mennäänkö isoja vai pieniä luokkia, niin kyllähän se semmoinen niin kuin tietynlaista kylmäpäisyyttä ehkä vaatii.
0: Niin, joskus muistan jonkun ratsastuskokemuksen, kun aika kokemattomana mut laitettiin jollekin, ei todellakaan esteratsastuskokemus, vaan kunhan pahan ratsastettiin kaverin kanssa, joka oli kokeneempi, niin se hevonenhan vei mua ihan minne halusi ja mulla tuli siitä ihan semmoinen kauhu, muistijäljet jäi, että todellakin eläinvaistoa, jos se tietää, että se voi tehdä mitä lystää, mutta onko se sellaista, että kuinka paljon se ratsastaja siinä vaikuttaa siihen, mitä se eläin tekee vai mahdollistaakohan lähinnä sitten hevosen taitojen loistamisen?
2: No kyllähän me pyritään siihen, että me periaatteessa niin kuin yhdessä tietenkin se hevosen kanssa tehdään sitä asiaa, mutta se ratsastajahan tavallaan kertoo sille hevoselle, mihin ollaan menossa ja mihin suuntaan käännytään ja mitä vauhtia halutaan mennä näin niin kuin yksinkertaisimmillaan sanottuna, että parhaimmillaan se on semmoista saumatonta yhteistyötä, että molemmat lukee toisiansa.
0: Mutta tämmöinen tyhmä kysymys, että kun sä istut siellä kuin jauhosäkki, näin niin kuin rumasti sanottuna, siellä selässä, ja se hevonenhan siinä se hyppää ja juoksee ja tekee sen homman, niin kuinka paljon se ihminen oikeasti nyt siihen voi vaikuttaa, jos se hevonen on aivan virtuoosi ja meno päällä?
2: No ainakaan itse en uskalla mennä semmoisella, joka on ihan vaan virtuaalisena menossa, että mä ainakin haluan vaikuttaa ihan joka askeleeseen, että mehän tavallaan siellä esteraalla, me mitataan, me käydään tutustuu ensin rataan, me mitataan ne välit, meillä on tietyt metrimäärät, vaikka esimerkiksi 22 metriä on normaali 5 askelta, eli periaatteessa sä lähestyt sitä estettä, sä tunnet sen hypyn alastuloon, minkälainen laukka sulla on, minkälainen se hyppy oli, veikö se sua eteenpäin, oliko se laukka eteenpäin, vievää sitten sä sen niin kuin mukaan, kun sä laskeudut alas esteeltä, niin säädät sitä hevosen laukkaa, eli sä joko vähän lyhennät tai sit sä vähän ratsastat eteenpäin niin, että sä pääset perille sille toiselle esteelle sopivaan ponnistuspaikkaan ja näin ollen se yhteistyö jatkuu.
0: Just, ja onko se näin, että kun puhutaan vaikka nyt ponnistuspaikasta ja tästä laskelmoinnista, niin sanotko sinä periaatteessa sille hevoselle, että milloin ponnistetaan? Lähteekö se sun käskystä?
2: No periaatteessa me tuodaan se sille ponnistusalueelle. Ja sittenhän estehevonen, ainakin minusta, mulla on sellainen fiilis, että kyllä ne niin mukana siinä hommassa on, että kyllä ne on niin kuin menossa sieltä sitten itse, että tästä me sitten lähdetään siihen ponnistukseen.
0: Niin, niin. Ja bear with me, mä todellakin tuun kysymään tässä tyhmiä kysymyksiä, koska minähän siis en tiedä ratsastuksesta, puhumattakaan esteratsastuksesta yhtään mitään, niin

0: täältäpä sitä tykitellään. Miten paljon se vaatii tuommoista jotenkin, niin kuin sanoin tuossa aiemmin sievästi, että siellä jauhosäkkinä ollaan selässä, niin kuinka paljon sun pitää osata jotenkin niin kuin se istuminen ja eläminen siinä satulassa? Mitä sun pitää siinä osata?
1: No kehohallintahan on tosi tärkeä, että tavallaan sä pystyt itse hallitsemaan sitä omaa kehoasi ja sitä myöten niin kuin myötäilee sitä hevosen liikettä. Että jos sulla tavallaan on kehohallinnollisia ongelmia, niin sit se on aina vähän ehkä haasteellisempaa, vaikka jos esteratsastuksesta puhutaan, koska totta kai meidän painopiste vaikuttaa siihen hevoseen ja niin kuin kaikki ylimääräinen heiluminen, jos näin voi sanoa, tai kova käsi tai mitä nyt voi ollakaan niin kuin erilaisia, että varmasti pitäisi meidänkin mennä vielä enemmän vähän salilla käymään, että se kehonhallinta paranisi näin vanhalla iällä, että sen huomaa, että mitä vanhemmaksi tuut, niin sen niin kuin haasteellisempaa se on. Nuorena se oli paljon helpompaa mun mielestä.
0: Ai eikö tässä lajissa meikään niin, että sinä marinoidut kuin viiniä? Ja on yhä helpompi olla yhtä siinä sen eläimen kanssa ja liikkua yhdessä täydellisiin suorituksiin.
1: No miten Mari se on?
2: Tavallaan jos olisi niin kuin koko ajan se sama hevonen sulla siinä alla ja niin kuin tavallaan, että koko ajan pystytte sitä, niin kyllähän sinne vähän niin kuin käy tälleen, että sitä niin kuin vähän kasvetaan sitten sen hepan kanssa yhteen. Mutta väkisinhän siellä välillä niitä taukoja tulee, itse voit loukkaantua tai hevonen voi loukkaantua ja muuta, niin kyllähän se sitten vähän se niin sanotusti niin kuin tatsi häviää.
0: Niin, että kyllä ja hevonen sitä, vaihtuu.
2: Ja hevonen vaihtuu jossakin vaiheessa ja muuta, että kyllä sitä aina joutuu vähän niin kuin hakemaan sitten sitä.
0: Niin. Onko se muuten näin, kun ihmismaailmassakin toisista kanssakulkijoista tykätään enemmän kuin toisesta, ja nyt jos tämä on laji, missä pitää jotenkin saumattomasti pelata yhteen, niin voiko tulla näin, että joku hevonen ja ihminen ei tule kalua?
1: No joo, kyllä mulla on ainakin ihan omakohtaista kokemusta, että mulla on ollut noin 30 hevosta tässä uran varrella yhteensä, ja osan kanssa se homma on todella niin kuin kasvaa just niin kuin Mari sanoi semmoiseksi saumattomaksi, että tuntuu, että olet yhtä siellä radalla ja kaikki on sillä ja sitten toisen kanssa ne kemiat ei ehkä niin kohta ja vika ei ole silloin niin kuin myöskään siinä hevosessa, vaan että se vaan voi olla niin kuin ihan sama niin kuin parisuhteessa, että ei kaikkien kanssa halua naimisiin mennä.
0: Voidaan asiallisesti kohdata, mutta ei haluta elää yhdessä.
1: Niin, että on parempi sitten, että kasvamme erilleen siinä vaiheessa niin sanotusti, mutta että kyllä se on semmoinen kemiakysymys, ainakin mä sanoisin.

0: Radio Kalevaa kuuntelette Rotuaarin reipasta ja täällä on ratsastus ja este ratsastus puheenaiheena kahden oululaisen aiheen taitajan kanssa, Mari Yliniemi ja Tiina Poralimulla täällä juttukaverina. Me puhuttiin tuossa, että mitä tämä esteratsastus vaatii sitä itse ratsastajalta ja miten sä kuvailit, Tiina, että siinä niin kun koko ajan niin kun aivot ruksuttaa ja mietitään yhden esteen jälkeen, että miten tämä nyt meni ja minkälainen vauhti ja minkälainen pituus on. Niin onko se vähän niin kuin, että pikkusen aivot käy siinä koko ajan ja laskelmoi?
1: No periaatteessa se tulee aika selkärangasta silloin, kun se on se hevonen, jonka kanssa se homma toimii, niin et sä mieti sitä sillä lailla, vaan se niin kuin parhaimmillaan se on semmoista, että sä saat lähtömerkkiä, tuut maaliin ja olit sillä lailla, että vau, tää oli niin kuin tässä kaikki sujuu. Mutta siis tavallaanhan sä teet sen koko radan sitä, että sä koko ajan yrität saada se hyvän ponnistuspaikan ja pitää yllä hyvän rytmin ja temmon ja riippuen tietenkin radan niin kuin tempovaatimuksesta, että minkälainen on, että täytyykö mennä vähän lujempaa vai että kyllä se periaatteessa koko ajan siellä niin kuin tehdään asioita, vaikka parhaimmillaan silloin kun tehdään paljon asioita, niin se näyttää siltä, että sä et tee juuri mitään muuta kuin istut siellä harmonisesti selässä.
0: Nimenomaan, mutta niinhän se on kaikessa. Yleensä näin, että mitä helpommalle näyttää, sitä enemmän se, että on tehty töitä lajissa kuin lajissa. No sitten jos me mietitään sitä hevosta, niin mitä se hevoselta vaatii? Onko kaikki hevoset keskivertohyppääjiä ensinnäkin vai onko siellä oikeasti surkeitakin hyppääjiä, kun tuntuu, että hevonenhan osaa kyllä?
2: No se on tietenkin, varmaan jokainen hevonen jonkun esteen yli pääsee, mutta totta kai niin onhan niitä semmoisia, joille se on luontaisesti paljon helpompaa kuin toisille ja toki tänä päivänä niin kyllähän niitä jalostetaankin siihen sitten ihan estehevosia, että geeniperimäkin on jo ehkä lähtökohtaisesti vähän eri.
0: Tuleeko siinä semmoisessa tosi hyppääjässä, niin tuleeko semmoinen olo, että se hevonen niin tykkääkin hyppiä? Pyrkiikö se hyppimään?
2: Kyllä joo, että kyllähän se niin iso eläin on, että eihän sitä niin väkisin sieltä yli saada. Että kyllähän sillä täytyy olla oma halu siihen hommaan, että se haluaa, niin kuin, haluaa tehdä sitä ja miellyttää sitä ratsastajaa sitten.
0: Okei. No miten niistä hevosista voi koulua, että sanotaan, että sulla on semmoinen keskinkertainen hyppääjä, niin näkeekö joku taiteja sitten, että tästä voi tulla loistava. Ja miten se nähdään?
1: No kyllähän periaatteessa maailmalla ihmiset, kun ne varsoistahan ne jo niin kuin ammattitaitoisimmat ihmiset, niin kuin ainakin niillä on joku vahva oletus, että tästä voi tulla jotain mahtavaa. Ja sitten on toki niitäkin hevosia, jotka ei välttämättä nuorena hevosena näytä juuri miltään, jos näin saa sanoa. Tai just siltä keskivertohyppäjältä näyttää. Ja sitten kun ne kasvaa ja kehittyy ja kroppa tulee valmiiksi, niin ne saattaakin olla aika niin kuin paljon parempia hevosia kuin nuorena vaikka odotettiin, että ne on ollut.
0: Just. No nyt kun sä treenautat sitä tällaista hevosta, niin onko se vaan sitä hyppimistä ja miten este ratsua, miten siitä koulutaan vielä parempaan? Koulutaan, niin kun, harjoitetaanko siinä sekä taitoa että voimaa?
1: Joo, periaatteessa me tehdään niin kuin molempaa, että talvella on monesti just tehdään voimaharjoituksia, eli jumppasarjoja ja tämmöisiä. Ja
0: Mikä on hevosen jumppasarja?
1: No, miten se selitetään?
2: No siinä voi olla vaikka, että vähän niin kuin useampi este tulee peräkkäin, että se joutuu sillä niin kuin vähän sanoa in-outtina meneen niitä, että

0: Pomppurataan.
1: Niin, pomppurataan vähän niitä menemään ja sitten välillä sitten nostetaan vähän, että joutuu vähän korkeammalla välillä käymään. Ja
2: joo.
1: Vähän semmoista reaktiivisuutta sitten haetaan niille myöskin.
2: Okei. Okay. Mutta siis ennen kaikkea se harjoittelu on vaan sitä hyppäämistä.
3: Ei, siis periaatteessa me hypätään todella vähän siihen nähen, että jos on se meidän päälaji, että hevosten, tietenkin jokaisella on omalainen viikko-ohjelma, mutta yleensähän siellä on sileää ratsastusta muutama päivä, käydä maastossa, niitä ohjasajetaan, juoksutetaan, että sitä hyppäämistä on ehkä 1-2 päivää viikossa. Sitten ne tietenkin myös lepää välillä ja että tavallaan sitä itse esteratsastusta saa harjoitella niin kuin mun mielestä niin kuin ehkä vähän liiankin vähän, että meillähän olisi paras ratsastajille, jos me voitaisiin hypätä joka päivä, koska silloin se Marin sanoma tatsi niin kuin säilys, että sitten kun sä teet sen kerran 2 viikkoa, niin se ei ole kuitenkaan ihan niin kuin sillä lailla, että se olisi automaattista. Sitten.
2: Niin. No on monia harrastuksia, joissa tapahtuu joku sellainen hoksaaminen, että ai tätä, nyt mä älysin tämän tekniikan, tai näin tämä oikein tehdään, tai näin tämä kannattaa tehdä. Niin onko siellä teillä jotakin tämmöisiä kokemuksia tai tiettyjä juttuja siellä esteratsastuksessa, jota te olette kokenut, että mä hiffasin jotain tärkeää, olennaista, mitä se oli?
1: Joo, kyllä se on ihan jännittävää, että vielä tämä ikäisenäkin niin välillä tulee oikeasti semmoisia ahaa-elämyksiä, että hei, että nyt mä niinku hoksasin.
2: Minkä kaltaisista asioista tämmöinen voisi tulla tällainen hoksa?
1: No mä saatan vaikka niinku jotenkin, että mitä sitä hevosta siellä esteiden välissä vaikka on pitänyt ratsastaa, että mä saan sen jotenkin tuotua siihen esteelle paremmin, että silloin on niinku helpompi niinku vaikka ponnistaa sinne esteelle tai ihan tämmöisiä niinku pikkujuttuja, että niin kuin se tuntuu yhtäkkiä helpommalta.
2: Hmm. Niin kuin kaikki tietenkin tuntuu sitten, jos se sattuu se tekniikka ja jutut kohdilleen.
1: Niin.
2: Joo, okei. Okay. No Tiina, sä kerroit, että sulla on ollut niitä vastoinkäymisiäkin ja selästä, puhutaanko nyt siitä selästä tippumisesta?
3: Joo, kyllä sitäkin on kokeiltu.
2: Niin, ne on aika hurjan näköisiä välillä, kun näkee näitä, että hevonen kieltäytyy, jotain tapahtuu ja sieltä tiputaan. Ja ne on tietenkin aina siis ihan siis tosi vakavia vaaran paikkoja. Onko sulle käynyt siis pahastikin vai selvinnyt sä?
3: No siis ei mulle tavallaan niin kuin pahasti mun mielestä ole käynyt, että tiedän valitettavasti paljon pahempiakin tarinoita, että mulla on mennyt solisluu 2 kertaa poikki ja kylkiluita on mennyt muutama kerran ja sormi on mennyt poikki ja varpaita. mutta tavallaan mitään niinku semmoista mun mittakaavassa niinku sillain isoa ei ole tapahtunut, että tämmöistä pientä rusikointia.
2: Kyllä. Onko siinä lajissa sitten koskaan tämmöistä, onko siinä semmoista vaaran tuntua?
3: On. Ja sitten kun sä tiedät tavallaan, että valitettavastihan meidän lajissa on halvaantunut ihmisiä ja tämmöistä, että sä tiedät, että jos sä teet niin kuin ison virheen, niin se voi oikeasti kostautua sillä, että se niin kuin tapahtuu vahinko itselle ja sille hevosellekin myös. Että, ja sitten myös, kun me ollaan hevosen kanssa tekemisissä, niin nehän on myös inhimillisiä olentoja, jotka voi tehdä virhearviointeja ja reagoida johonkin asiaan odottamattomasti ja tapahtuu jotakin, että siellähän on niin kuin paljon semmoisia tekijöitä, joihin me ei tavallaan pystytä kuitenkaan niin kuin 100-prosenttisesti vaikuttaa, että kyllä sen, niin kuin tai mä ainakin tiedostan sen, en mä tiedä onko se vaaran, en mä mieti koko ajan olevan jossakin vaarassa, mutta tavallaan sen niin kuin ehkä oman kuolevaisuutensa siellä tiedostaa.
2: Mm.
3: Se kai siinä kiehtookin sitten parhaimmillaan.
2: Niin, tuntee elävänsä.
3: Niin, kyllä. Ja näin vanhemmiten, niin koko ajan pienemmillä esteillä tuntee ihan samalla elämänsä kuin nuorempana niillä isoilla. Niin,
0: kynnyskin on isompi niin, kuin ennen.
3: Kyllä. Mä luulen, että metrin mitta on jotenkin muuttunut tässä niin kuin vuosien saatossa. Sentit on kasvanut. Radio Karjala.

0: Radio Kalevassa juteltu tänään esteratsastuksesta kahden oululaisen homman taitajan Mari Ylinen ja Tiina Poralin kanssa. Miten se siellä esteissä katsotaan, jos puntti isänniltä ja emäniltä kysytään, että paljon nousee, niin onko se teillä, että kuinka paljon olet hypännyt vai...
1: Ehkä se silloin nuorempana oli vähän niin. Semmoinen, että mikä on semmoinen korkein este, mikä on hypätty, mutta ei enää.
0: Mikä se nykyään sitten on se mittapuu, millä...
1: No ehkä se on vähän sillä, että millä tasolla sitä nykyään tuolla kilpailussa pystyy ylipäänsä kilpailemaan. Että.
2: Niin ja semmoinen ehkä niinku ratsastustaito, että tavallaanhan sä oot niinku aina niin hyvä ratsastaja, kun se sun sen hetkinen paras hevonen on, aina sanotaan näin, mutta sittenhän voi olla tilanne, että... Sä oot tosi taitava, melkein Oulussa tosi taitavia ratsastajia ja niille vaan yksinkertaisesti oo sillä hetkellä semmosia hevosia, joilla ne pystyis hyppäämään niinku oman taitotasonsa niinku luokkia, että ne pystyis menemään paljon isompia. Että.
0: Tekin ootte tässä kertonut, että ootte ollut heppatyttöjä iät ja ajat aika ja omia hevosia on ollut ja on, niin onko siellä sitten semmosia aivan niinku just tämmönen elämäni hevonen tapauksia, että...
2: No, kyllä mulla muutama semmoinen sydänhevonen on tullut. Toki kaikista omista hevosistahan, kun niiden kanssa päivittäin oot, niin mä en ole koskaan ollut ainakaan niin kuin kilpailuorientoitunut, että kavereitahan ne mulle niin kuin on ja niihin kiintyy ja niistä luopuminen on tosikin tuskallista, voi olla niin kuin, että, mutta että tietenkin kun niitä on monta, niin vähän niin kuin kaverisuhteessakin, että sulla on ne muutama sydänystävä ja sitten on paljon hyviä kavereita, että niin kuin ne muutama on kyllä päässyt sydämeen sillä, että niitä aina muistelee.
0: Mutta onko semmoista niin kuin tapausta tullut vastaan, että teidän yhteistyö just vaikka esteratsastuksessa on niin saumatonta, että tuntuu, että tähän ei ikinä pääse enää kenenkään muun kanssa?
1: No on mullakin niin kuin edellinen hevonen oli kyllä semmoinen, että se oli niin kuin silloin, kun kaikki oli hyvin, niin se oli kyllä hyvin helppoa se homma ja... Ja sen jälkeen sitten on kyllä huomannut vaikka niin kuin sitten uudemman hevosen kanssa, että ei tämä ei nyt ihan niin helposti lähde tämä homma. Että kyllä se, niin kuin se, että onko se yhteistyö saamatonta vai ei, niin kyllä sillä, siinä on aika iso ero.
0: Niin, kun se on eri tapaus siinä niin, alla. Kyse ei ollutkaan sinun taidoista, sinun hevoskuiskaustaidoista, vaan niin. Siitä, että te olitte vaan perfect match.
1: Niin, kyllä, juuri näin.
0: Mä luin jostain, että esteratsastuksessa tietenkin tämmöinen hevosen niin kuin peruskäyttäytymisen ymmärtäminen ja kommunikointi, että se on tietenkin olennaista niin kuin hevosharrastuksessa ylipäätään. Niin, kuvailkaa vähän, että minkälainen... tyyppi tai tapaus hevonen on. Miten sen kanssa pitää osata olla ja miten sen kanssa kommunikoidaan?
2: No mahdollisimman luontevasti. Tai ainakin mun mielestä parhaimmillaan se on sillä, että se on niinku sun kaveri, joka kulkee siinä sun rinnalla. Tietenkin niinku meillä on säännöt, että kumpi on tavallaan se johtaja, mutta en mä oikein osaa sitä selittää, että auktoriteettiahan siellä tavallaan tarvii olla, mutta ei mitään semmoista.
0: Niin, mutta ne on meitä isompia, niillä on aivan eri voimat. Halutessaanhan ne voi tehdä aivan mitä lystää.
2: Kyllä.
1: Joo.
0: Sitä miettii tämmöinen ihminen, joka ei ole hevosten kanssa tekemisissä.
1: Joo, että siinäpä se just onkin tavallaan, että kyllä siinä täytyy, että se ihmisenhän täytyy ehdottomasti olla se johtaja, että muuten käy kyllä huonosti.
0: Niin, mutta miten se arvovaltamittely käydään ton koko sen elukan
1: niin,
0: kanssa?
1: Niin, siinäpä se onkin, että eihän niiden kanssa niinku riitelemään hirveästi kannata alkaa, koska kyllä siinä yleensä häviää. Että kyllä se niinku jotenkin muuten täytyy löytää se semmoinen.
2: Yhteinen linja.
1: Niin.
0: Kyllä, kyllä. Jos ihmisiä tulee viikonloppuna katsomaan Äimärautuolle esteratsastuksen kisoja, niin minkälaisiin asioihin siellä kannattaa kiinnittää huomiota tämmöisellä maallikolla, joka ei tunne hirveästi lajia?
1: Jaa. Meillähän itse asiassa ihan hyvä määrä sinne tulossa startteja, että ehkä siellä

0: No varmaan semmoiseen, että vähän semmoiseen saumattomaan yhteistyöhönhän sillä kannattaa, että kellä se on niin kuin helpon näköistä se meno siellä. Ja monennäköistä ratsukkaa varmasti tulee olemaan siellä. Niin.
1: Ja tietenkin missä on kanttiini, että voi käydä ostaa makkaraa.
2: se on aina tärkeä jo, ensimmäinen bongattava. Kyllä vaan. Täällä siis mulla on ollut juttukaverina Mari Yliniemi ja Tiina Poraali ja molemmat heikäläiset ainakin tulee hengailemaan Äimärautiolla siellä meiningeissä mukana viikonloppuna. Siellä on esteratsastuksen kansalliset 80-vuotisjuhlakilpailut ja vapaa pääsy paikan päälle ja vaikka mitä hulabaloota ja sitten tietenkin ne itse ratsukot. Joo, naiset, lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaan.
1: Kiitos.
3: Tänään on hyvä päivä.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin

0: keskipisteeseen.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Edellä kuultiin The Darling Buds ja Hit the Ground oli kipaleen nimi. Kello on noin 9:03. Tämä on Radio Kaleva, Salmerinne täällä, The Black Keys, No Rain, No Flower. Tämän jälkeen kuunnellaan Kalevan sähköuutisia, jossa kerrotaan muun muassa siitä, miten uudet alkoholilain höllennykset alkavat Oulussa näkymään.

Tässä Kalevan sähköuutisia. Torin rantaan suunniteltu tornihotelli on saanut rakennusluvan. Rakennuslautakunta hyväksyi eilen luvan Arina-hotellin rakentamiseen. Päätöksestä voi valittaa 30 päivän ajan. Oulun teatterin ja keskustakirjasto Saaren kylkeen rakentuvaa hotellia on suunniteltu jo vuosia. Alun perin Terva Tower-hotellin piti valmistua jo kulttuuripääkaupunki vuodeksi. Suunnitelmista tehtyjen valitusten takia rakentaminen on kuitenkin lykkääntynyt usealla vuodella. Terva Towerin rakennuttaja on osuuskauppa Arina. Arinan on tarkoitus aloittaa rakentaminen aikaisintaan ensi vuoden alussa. Ennen investointipäätöstä asia ei kuitenkaan ole varmaa. Perämeren rannikon kunnat voivat saada tulevaisuudessa miljoonia euroja uusia kiinteistöveroja ulkomerelle rakennettavasta merituulivoimasta. Eduskunta hyväksyi tiistaina lakipaketin, joka selkeyttää merituulivoiman verotusta. Rannikon kunnat saavat jatkossa 30% kiinteistöveroista, jotka peritään Suomen talousvyöhykkeelle rakennettavasta tuulivoimasta. Kuntien alueet eivät ulotu talousvyöhykkeelle, mutta ne saavat verotuloja korvaukseksi tuulivoiman haitoista. Valtio suunnittelee, että talousvyöhykkeelle avataan pian 4 ensimmäistä aluetta tuulivoiman kehittäjille. 2 alueista sijoittuu Perämerelle. Suomen aluevesien tuulivoimasta kunnat ovat voineet periä kiinteistöveroa tähänkin saakka. Oulun poliisi joutui puuttumaan joukkotappeluun Kaakkurissa keskiviikkoiltana. Ilmoitus asiasta tuli noin 10:00. Tilanne oli rauhoittunut poliisin saapuessa, mutta paikalta tavattiin useita henkilöitä. Yksi ihminen sai vammoja pään ja ylävartalon alueelle. Hänen pahoinpitelystään epäilty henkilö otettiin kiinni. Lisäksi poliisi takavarikoi yhdeltä ihmiseltä veitsen, jonka haltijaa epäillään toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussa pidosta. Poliisi myös kirjoitti järjestyssakon henkilöille, joka oli varustautunut tilanteeseen metalliputkella. Putki takavarikoitiin. Alkojen aukioloaikoja pidennetään Oulussa heinäkuusta uuden alkoholilain myötä. Jatkossa Oulun alueella sijaitsevista myymälöistä Limingan tullin alko on auki myös sunnuntaisin. Eduskunta hyväksyi tiistaina lakimuutoksen, joka mahdollistaa alkojen aukioloajan sunnuntaisin ja arkipyhinä sekä alkoholin kotiinkuljetuksen. Oululaiset yrittäjät ovat innoissaan muutoksen tuomista mahdollisuuksista. Paikalliset pienpanimot pohtivat etämyynnin aloittamista ensi vuoden vaihteessa. Kerrotaan vielä, että Ouluun avautuu uusi taidekartano. Oulujoen rannalla sijaitseva taidekartano Hildeen avaa ovensa tänään 25. kesäkuuta. Avajaiset ovat kaikille avoimet. Taidenäyttelyiden lisäksi kartanon pihapiirissä on veistospuisto. Suunnitteilla on myös erilaisia tapahtumia ja opetusta kädentaitoihin.

0: tänään puhaltaa lännestä. Lännenpuoleinen tuuli on kuitenkin enimmäkseen heikkoa. Oulun seudulla sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Idässä koillismaalla pilvisyys runsaampaa ja paikoin tulee sade ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on tänään 13-19 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Hän on Sienna Spyro, kipale Oli Material Lover, ja tämä on Radio Kaleva. Ja miksi meillä ei kuulu täältä mitään ääniä, vaikka radio pitäisi olla? Otetaanpa uusi yritys.
1: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440954495.
0: No niin, tulihan sieltä ääntä. Jos ei muuten niin väkisin, kuten pruukaamme täällä Radio Kalevassa kannustaa toinen toisiamme. Tämä on Colonel Abrams Trapped. Minä jään odottelemaan. Toive chibaleita.

No nyt saatiin niin kesäinen toivepyyntö, toivekipaille pyyntö tänne Radio Kalevan vappiin, että piti nähdä ihan vaiva ja hankkia kipale. Tämä vaan sopii meidän listoille muutenkin. Lämmin kiitos Jaakolle musakirjastomme uusimmasta lisäyksestä. Se on Johnny ja Takaisin luontoon. Tämä on siis tämän päivän ensimmäinen toivekappale.

Jaakko, kiitos mainiosta kesäkipaleesta. Nyt se on täällä meillä aina ja ikuisesti. Johnny, takaisin luontoon. Tästä tuli mulle mieleen jostain syystä ihanainen nellifurtado, joka makoilee nurmikolla ja perhoset lentelee päänsä yläpuolella. Tässä siis nellifurtado ja I'm like a bird.

Nelly Furtado, I'm like a bird. Tämä ei ollut toivekipale. Ehkä se oli mun toivekipale. Se tuli mieleen aamun ensimmäisestä oikeasta toiveesta vappi-ilmestyneestä Jaakon viestistä, kun kuunneltiin Johnin Takaisin luontoon. Ja siitäpä innottuneena tämä Nelly Furtado. Mutta nyt siirrymme aamun toiseen toivekappaleeseen. Se on ysäriä se, George Michaelia. Toiveita voi laittaa numeroon 0440 95 44 95.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: No hei, rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mites nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
0: Radio Kaleva.

on Role Model ja High Hopes 3000. Kello on jo 9:30. Radio Kaleva ja Rotuori Reipas täällä painaa kanssasi menemään torstai-aamua. Kohta aamupäiväksi vaihtuvaa. Ei ole tänä torstaina enää rapista, koska kesätauko rapiksellekin, kuten muillekin meidän erikoisohjelmille. Mutta iltapäivässä Kalevin kesäkuuntelukaverit muun muassa hengailemassa. Minkälaista kesämukusaa tuovat levylautaselle Sipe Ahlqvist ja Antti Kukkola. Siitä lisää kello 15 tietämillä.

toivossa vahvana ja niin edespäin. High Hopes 3000, Role Model. Sitten me päräytetään vielä kolmas toivekipale tälle aamulle. Kolme on niin kaunis luku. Muistakaa ihmiset myös, kun ostatte kukkakimppua, että pariton määrä. Ellet sitten mene täysiin kymppeihin, sitten vaan sopii jo parillinenkin. Näin. Mut tripla on kaunista ja tässä lähtee meidän toivekappaleiden tripla. Don Henley, The Boys of Summer. Ah, että en olisi itsekään kyllä keksinyt parempaa.

of Summer. Kello 20 minuuttia vailla 10. Radio Kalevassa levylautasella seuraavaksi Sheryl Crow, All I Wanna Do. Ja jos on tänä aamuna juteltu jo isoista elikoista, hevosista ja esteratsastuksesta, niin seuraavaksi sitten vielä tässä aamulähetyksen mittaan käännetään katseet pienimmistä pienimpiin, eli öttiäisiin ja hyönteisiin. Mikä niissä ihastuttaa, mikä vihastuttaa, tätä tutkijatkin haluaa tällä hetkellä tietää.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova. Rauti.

0: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
4: Verkko heiluu!
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan tänään pienistä asioista, jotka voi kyllä herättää suuria tunteita. Kysytään alkuun päivän juttukaverilta tällainen, että Heikki Helanterä, milloin viimeksi olet jotenkin ällistynyt ötököistä ja miksi?
1: No kyllä se joka keväinen ilmiö on ihan meidän omien muurahaistutkimusten parissa, niin aina vaikka näkee samoja asioita, joita näkee joka kevät, muurahaiset kuhisee pesässä ja sieltä etitään kuningattaria ja se on vaan vaikuttava. Se liittyy kevään tuloon ja niin kuin myös siihen vuoden kiertoon, niin se on aina jotenkin merkittävä hetki, kun aloitetaan maastohommat ja lähdetään kaivamaan muurahaispesiä, niin kyllä se aina sykähdyttää jotenkin.
0: Joo, toisia sykähdyttää jokin muu ehkä kevään tulossa, mutta Heikki Helanterä sykähdyttää muurahaiset vuodesta toiseen. Me jutellaan Heikin kanssa hyönteisistä tänään.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaaren Reipasta. Sini Salmirinne täällä. Ja samoin myös juttukaveri, professori Heikki Helanterä, muurahaistutkija Oulun yliopistosta. Terve Heikki.
1: Kiitos.
0: Tervetuloa kylään. Me ollaan juteltu aiemminkin.
1: Joo.
0: Ja mehän juteltiin silloin muurahaisesta, eikö niin?
1: Joo, viime kesänä taisi olla.
0: Näin se taisi olla, koska sä oot muurahaistutkija. Kaikille sitä voi elämänsä antaa ja työuransa, mutta miten sinusta tuli muurahaismies?
1: No siinä on oikeastaan, mä pystyn oikeastaan silleen tunnin tarkkuudella tämän sanomaan. Mulla ei ole silleen mitään hyönteisharrastustaustaa, mä en ole kummonen hyönteistuntija vieläkään, mä oon tosiaan muurahaisiin keskittynyt aika paljon, mutta siis

0: niin, niin.
1: kuuluja niin kuin biologian opinnoissa, mutta tämä on nyt se juttu.
0: Että tämmöistä roamaa tarjotaan ihmiselle.
1: Joo, niin se oli sitten, että tätä jos pääsisi tutkimaan, niin olisipa hienoa. Ja sitten avautui kesätyöpaikka ja lopputyömahdollisuus siinä projektissa, niin sitten jäin sille tielle.
0: Näinpä. Mä Heikki vähän tota irrotan sieltä partaa rohisen tuo mikrofoni, no niin. Mutta toisaalta hyönteisethän on tällaisia, jotka herättää sitä ääntäkin ja äänimuistoja. Nyt kun kevät tulee ja kesä tulee, niin on pörinää, on surinaa, on ehkä ajoittaisia kopsahduksiakin, ininää.
1: Joo, enemmän ja vähemmän miellyttäviä ääniä.
0: Joo, kaikkea tätä. Ja tänään nimenomaan jutellaankin Heikin kanssa siitä, että millaisia tunteita ja ajatuksia hyönteiset ihmisissä herättää, koska näihin aatoksiin meitä itse kukastakin nyt haastetaan tutkimuksen parissa.
2: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja kuunneltavissa kotisivultamme ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Hotelli on saanut rakennusluvan. Rakennuslautakunta hyväksyi eilen luvan Arina Hotellin rakentamiseen. Päätöksestä voi valittaa 30 päivän ajan. Oulun teatterin ja keskustakirjasto Saaren kylkeen rakentuvaa hotellia on suunniteltu jo vuosia. Alun perin Terva Tower Hotellin piti valmistua jo kulttuuripääkaupunki vuodeksi. Suunnitelmista tehtyjen valitusten takia rakentaminen on kuitenkin lykkääntynyt usealla vuodella. Terva Towerin rakennuttaja on osuuskauppa Arina. Arinan on tarkoitus aloittaa rakentaminen aikaisintaan ensi vuoden alussa. Ennen investointipäätöstä asia ei kuitenkaan ole varmaa. Perämeren rannikon kunnat voivat saada tulevaisuudessa miljoonia euroja uusia kiinteistöveroja ulkomerelle rakennettavasta merituulivoimasta. Eduskunta hyväksyi tiistaina lakipaketin, joka selkeyttää merituulivoiman verotusta. Rannikon kunnat saavat jatkossa 30% kiinteistöveroista, jotka peritään Suomen talousvyöhykkeelle rakennettavasta tuulivoimasta. Kuntien alueet eivät ulotu talousvyöhykkeelle, mutta ne saavat verotuloja korvaukseksi tuulivoiman haitoista. Valtio suunnittelee, että talousvyöhykkeelle avataan pian 4 ensimmäistä aluetta tuulivoiman kehittäjille. 2 alueista sijoittuu Perämerelle. Suomen aluevesien tuulivoimasta kunnat ovat voineet periä kiinteistöveroa tähänkin saakka. Alkojen aukioloaikoja pidennetään Oulussa heinäkuusta uuden alkoholilain myötä. Jatkossa Oulun alueella sijaitsevista myymälöistä Limingan tullin alko on auki myös sunnuntaisin. Eduskunta hyväksyi tiistaina lakimuutoksen, joka mahdollistaa alkojen aukioloajan sunnuntaisin ja arkipyhinä sekä alkoholin kotiinkuljetuksen. Oululaiset yrittäjät ovat innoissaan muutoksen tuomista mahdollisuuksista. Paikalliset pienpanimot pohtivat etämyynnin aloittamista ensi vuoden vaihteessa. Kerrotaan vielä, että Ouluun avautuu uusi taidekartano. Oulujoen rannalla sijaitseva taidekartano Hildeen avaa ovensa tänään 25. kesäkuuta. Avajaiset ovat kaikille avoimet. Taidenäyttelyiden lisäksi kartanon pihapiirissä on veistospuisto. Suunnitteilla on myös erilaisia tapahtumia ja opetusta kädentaitoihin.

0: Tänään puhaltaa lännestä. Lännenpuoleinen tuuli on kuitenkin enimmäkseen heikkoa. Oulun seudulla sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Idässä Koillismaalla pilvisyys runsaampaa ja paikoin tulee sade ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on tänään 13-19 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Tämä oli Electronic Getting Away With It. Kello jo yli 10 torstai aamussa. Täällä Rotuaarin Reipas Radiokalevassa, eli meidän aamulähetys edelleen seurannasi vielä tunnin verran. Ennen sitten louras musiikkia ja vaaran vyöhykettä. Mikä ötökkä sinua ihastuttaa? Mitä katselet mielellään pidempäänkin ja otat vaikka kämmenelle? Mikä ällöttää ja kauhistuttaa? Et soisi kosketusta siihen pitkällä tikullakaan. Näistäpä meillä keskustelua tänä aamuna aamun uusinta haastiksessa yhdessä Heikki Helanterän kanssa. Nyt on menossa ötökkätutkimus.

0: Tämä on uusinta.
1: Radio Kaleva.
0: Radio Kalevassa jutellaan tänään pienistä suurista asioista. Jutellaan öttiäisistä, hyönteisistä yhdessä oululaisen professorin muurahaistutkija Heikki Helanterän kanssa. Heikki, vielä kertaalleen tere tulemassa meille kylään.
2: Kiitos.
0: Joo, sä oot muurahaismiehiä. Muurahaistutkijana olet tullut tutuksi jo aiemminkin täällä Radio Kalevan aalloilla. Onko se nyt sitten näin yksioikoisesti, että muurahaiset on niin kuin Helanterän kategoriassa siellä suosikki number one?
2: No joo, jos ajattelee tutkimuksia, mitä mä oon elämäni aikana tehnyt, niin kyllä niistä ihan valtaosa liittyy muurahaisiin tavalla tai toisella. Jotain mehiläisiä ampiaisprojektejakin on tullut tehtyä, mutta kyllä muurahaiset on aina ollut se kiinnostava.
0: Joo. Kuinka usein sulta kysytään sitä, että muurahaiset kaikista maailman asioista, miksi?
2: No kyllähän sitä usein kysytään, mutta sitten kyllä muurahaiset myös, niin kuin sellaiset ihmiset ymmärtää heti, minkä takia muurahaiset on kiinnostavia. Ihmiset, jos rupeaa juttelemaan muurahaisista ja kyselemään, että no miten ne sitä ja sitä ja sitä ja sitä, niin ne on aika lähellä niitä asioita, mitä muurahaistutkijatkin tutkii. Muurahaistutkijat saattaa tutkia sitä, miten se vaikka miljoonan yksilön kokonaisuus, joka näyttää hirveältä kaaokselta, niin miten se saadaan toimimaan, miten se organisaatio siellä pelaa, tai sitä, että miten siellä on kuningattaria ja työläisiä, miten siellä on näin erilaisia yksilöitä. Nämä on tavalla tai toisella, tietysti me mennään erilaisiin yksityiskohtiin, mutta nämä on niitä samoja asioita, mitkä tutkijoitakin kiehtoo. Kaikki tietää, mitä muurahaiset on. Suomessa jokaisella on joku henkilökohtainen kokemus muurahaisista ja kaikki rupeaa muistelemaan, että no, lapsena tehtiin sitä ja tätä, vietiin muurahaisia pesästä toiseen tai työnnettiin tikku muurahaiskekoon ja just maisteltiin näin sitä. Ja niin kuin ihmiset, ne on hyvin lähellä suomalaisten elämää kuitenkin, että silleen ne on helppo tutkimuskohde loppujen lopuksi kuitenkin selittää, että no miksi niitä muurahaisia.
0: Joo, ja ne todella kuuluu tänne suomalaiseen metsäluontoon. Mä muistelin tällaista tarinaa, kun otin sua kylään, että tuttava kertoi aikanaan, että National Geographic, eli tämä erittäin maineikas luontoalan julkaisu maailmalla, niin sieltä oli tullut toimittaja Oulangan kansallispuistoon. Ja Oulangan kansallispuisto tietenkin Suomessa tunnetaan jylhistä maisemista ja niin kuohuvista koskista ja riippusilloista, jota pitkin niin kun retkeilijä pääsee ylittämään näitä vesiä ja ihastelemaan niitä Oulangan maisemia. Mutta mistä innostui National Geographicin toimittaja? Muurahaisista, koska niin valtavasti tapahtuu siellä meidän kuivan maan kamaralla ja muurahaiset kuljettaa sitä kamaa siellä paikasta toiseen.
2: Joo, siellä on komeita kekoja.
0: Näinpä. Ja yksi semmoinen fiilis, mikä mulla esimerkiksi muurahaista tulee ja ajatus, minkä mä liitän muurahaisiin, ehkä myös tämmöinen saduista tuttu ajatus on ahkeruus. Muurahaiset ne siellä ahertaa. Eli voisiko väittää, Heikki, että suomalaisilla ihmisillä on kuitenkin keskimäärin tällainen positiivinen suhtautuminen muurahaisiin?
2: On varmaan. Ihmiset, jos ne asiat, mitä muurahaisista tulee useimmille mieleen, on varmaan just tämä ahkeruus ja jatkuva tekeminen ja sitten tietysti se yhteistyön tekeminen. Ja nämä molemmat on vähän sellaisia, että no pitääköhän se nyt ihan noin paikkansa, niin kuin sanoin tuossa jo, niin yhteistyön välillä vähän rakoilee ja pesän sisällä ajetaan ehkä omaa etua ja se ahkeruuskin, niin me tietysti nähdään siinä muurahaispesän pinnalla just ne muurahaiset, jotka sattuu sillä hetkellä olemaan ahkeria, mutta kyllä siellä pesän sisällä on aika iso osa porukkaa, jotka ei just satu tekemään yhtään mitään, että kyllä

0: on laiskuttelijoitakin.
1: Jaa, monikakku päältä kaunis silleen.
0: Joo, nimenomaan.
1: Just. Mutta tällä hetkellä on käynnissä kysely, tällainen mielipidekysely, jossa tutkitaan suomalaisten suhtautumisia erilaisiin hyönteisiin. Mistä on oikein kyse? Siitä me jatketaan juttua Heikin kanssa.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään ötököistä ja hyönteisistä yhdessä oululaisen muurahaistutkija Heikki Helanterän kanssa. Tänä keväänä on päräytetty ilmoille tällainen mielipidekysely, jossa tutkitaan suomalaisten suhtautumista erilaisiin hyönteisiin. Heikki, mistä tässä oikein on kyse?
1: Joo, eli sen lisäksi, että meitä tutkijoina kiinnostaa ötököiden ja hyönteisten käyttäytyminen ja ekologia, niin meitä on tässä viime aikoina ruvennut kiinnostamaan myös se, että mitä ihmiset ajattelee ötököistä. Ja,
0: miksi sillä on väliä?
1: No silloin väliä sen takia, että ihmisten asenteet ja mielikuvat vaikuttaa ihmisten asenteisiin suojelua kohtaan. Että meitä kiinnostaa, mitkä ne niin kuin yhteydet siellä on. Onko ihmiset kenties halukkaampia suojelemaan visuaalisesti kivan näköisiä, näyttäviä tai söpöjä lajeja, tai mitkä lajit ihmisiä kiinnostaa, ja voiko olla niin, että ne vähän ällöttävät ja ehkä epämiellyttävän tuntuisetkin lajit voi kuitenkin olla kiinnostavia, ja voiko tämä kiinnostus sinällään jo herättää sitä suojeluhalua, näiden asioiden niin kuin yhteisvaikutuksia me tutkitaan, ja lisäksi sitä, että miten ihmisten oma tausta, se, että asuuko kaupunkiympäristössä vai maaseudulla ja miten paljon viettää aikaa luonnossa ja mikä se oma

0: luontosuhde on, niin miten se vaikuttaa näihin asenteisiin.
1: Joo. No tuntuu siitä, että näin maallikkonakin voisi lähteä tekemään tällaisen veikkauksen, että varmaan vaikuttaa se ötökän söpöys ja estetiikka myös siihen, että miten nähdään tai miten tunnetaan tällaista suojeluhalukkuutta.
0: Joo, kyllä meillä on aika vahvat veikkaukset siitä, että siellä on näyttävät päiväperhoset ja pörröset, kimalaiset ja muut pölyttäjät aika kärjessä siellä ihmisten niin kuin mielipiteissä. Mutta sit kiinnostaa myös se, että me tässä meidän kyselyssä siis näytetään valokuvia ja niiden perusteella kysytään ihmisten mielipidettä, tykkäätkö vai etkö, kiinnostaako vai ei, haluaisitko suojella, onko laji ennestään tuttu. Ja ihan sekin, että siinä valokuvassa saattaa nähdä lajit vähän paremmin kuin mitä tuolla luonnossa, missä niitä ehkä pyrkii hätistelemään sitä iholta pois tai ei kiinnitä edes huomiota tai ei ole ikinä tullut nähneeksikään, niin sieltä voi tulla niin kuin yllätyksiä, että siellä on näyttäviä ja kauniita lajeja, jotka ei ole ollut ihmisten kartalla ollenkaan, ja meitä kiinnostaa myös asenteet niitä kohtaan.
1: Joo, mä kävin itse asiassa tekemässä sen kyselyn. Se oli aika näppärä, aika nopea tehdä, ei siinä niin kuin kovin montaa kohtaa kuitenkaan ollut, että sillä tavalla näpeä vastattava. Nyt kun vastasit, sanoit tuon ne kuvat, että siellä näytetään tällaista vähän niin kuin lähikuvaakin, niin ehkä siellä olisi voinut näyttää vielä lähempää niitä kuvia niistä ötököistä, kun monestihan se mielikuva siitä ötökästä on aivan toisenlainen, kun sitten nähdään semmoisia lähikuvia. Että joku kaunis perhonen näyttää aika hurjalle tapaukselle semmoisessa megalähiksessä.
0: Niin, totta. Se voi mennä tietysti toisinpäin. Mä puhuin siitä, että miten laji näyttää näyttävältä, kun sen näkee läheltä, mutta sitten jos mennään tarpeeksi lähelle, niin se voi taas muuttua, että wow, mikä toi on. No se on se perhonen, mitä sä just äsken sanoit kauniiksi, kun katsoit sitä kauempaa. Että se on totta, että siellä on paljon yksityiskohtia ja me mietittiin hirveän paljon sitä, että minkälaisia kuvia me sinne valitaan ja miten me tätä lähestytään, mutta meillä on tutkimuskysymykset tässä taustalla, ja me tutkijoina tietysti koko ajan mietitään sitä, että miten kaikki olisi mahdollisimman niin kuin standardoitua, ja että sieltä ei tule mitään vinoumia siitä, että minkälaisia kuvia me on valittu, niin sen takia me valittiin ikään kuin tuollaiset ns. Vähän tylsät niin kuin kokoelmakuvat kaikista lajeista, ja me ei esitetä lajeja niiden luonnollisessa elinympäristössä, vaan neutraalilla taustalla, ettei mennä siihen, että tästä tulee niin kuin luontokuvien arviointikilpailu. Jos me olisi ruvettu valitsemaan kuvia lajeista, niiden luonnollisissa elinympäristöissä, niin sitten siinä olisi ollut hirveän iso vaikutus sillä, että no mistä lajista sattuu olemaan hyvä valokuva ja niin edelleen. Sitten se olisi mennyt ikään kuin sivuun siitä, mitä me halutaan tietää. Et me tutkijoiden pitää aina ikään kuin pyrkiä kaikki tuollaiset NS-virhelähteet sieltä minimoimaan, niin sen takia on menty ikään kuin mahdollisimman samantyylisillä kuvilla.
1: Kyllä.
0: Kuvilla kaikista.
1: Tämä tutkimus on siis nyt käynnistynyt, kysely on käynnistynyt ja se jatkuu aina alkusyksyyn asti. Minkälainen lopputulema yllättäisi sun mielestä, Heikki, tässä?
0: Jaa, toi onkin mielenkiintoinen kysymys. Kyllä mä ehkä olisin yllättynyt, jos... No tietysti olisi hyvin yllättävää, jos sillä visuaalisella näyttävyydellä ja söpöydellä ei olisi mitään merkitystä. Se olisi yllättävää. Se olisi toisaalta iloinen yllätys, että miten ihmiset ymmärtää sen, että kaikilla lajeilla on väliä, eikä vaan niillä, jotka näyttää kivoilta. Se, mistä kaikkein vähiten on ennakko-odotuksia, on se, että miten ihmisten niin kuin elinympäristö tai luontosuhde vaikuttaa, että mikä se... No se ei varmaan tule yllättämään ketään, että me kysytään myös ihmisten luontoharrastuneisuuden tasoa siellä, että miten kokee, onko hyönteisharrastaja vai täysin amatööri, että se jännittää paljon, että mikä siellä tulee olemaan se, kuinka paljon ihmiset, jotka ei tunne hyönteisiä ollenkaan, niin on silti halukkaita suojelemaan, ja tosiaan tämä ei ole tietokilpailu, vaan kaikki vastaukset on oikeita ja arvokkaita. Meitä kiinnostaa ihmisten henkilökohtaiset mielipiteet, että ei pidä ajatella niin, että mä en lähde vastaamaan tuohon, kun en mä tunne niitä hyönteisiä. Siitä ei ole kyse, vaan nimenomaan meitä kiinnostaa ehkä kaikkein eniten sellaisten ihmisten mielipiteet, jotka ei koe itseään luontoihmisiksi ja hyönteis-

0: Tämä haastattelu on uusinta matkan varrelta.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevassa öttiäisistä eli hyönteisistä puhe yhdessä muurahaistutkija Heikki Helanterän kanssa. Tällä hetkellä on käynnissä tällainen kysely Ötökkä Akatemian verkkosivuilta, se muun muassa löytyy. Tutkijat, Oulun yliopiston tutkijat, Helsingin yliopiston tutkijat selvittävät, millaisia asenteita suomalaisilla on erilaisia hyönteisiä kohtaan. Heikki, sä oot jo sanonut, että sun kategoriassa, siellä suosikin kategoriassa muurahaiset on ekana, kuinka ollakaan muurahaistutkija. Mitkä muut on sun suokkarihyönteisiä?
3: No, mua muurahaisten lisäksi muut sosiaaliset hyönteiset on aina kiinnostanut paljon, ja sen takia esimerkiksi ampiaiset on mua aina hyvin paljon kiinnostanut. Mä oon vähän jossain ampiaistutkimuksessa itsekin ollut mukana, ja se on...
2: Ai, yleensä kimalaisiin suhtaudutaan jotenkin myönteisesti, mutta ampiaiset on vähän silleen...
3: Joo, ampiaiset on ehkä vähän silleen kunnianpalautuksen tarpeessa. Niillä on tietysti huono maine, ne on herkempiä ehkä pistämään, kun ne kimalaiset, niin ampiaisista on ihmisillä enemmän ikäviä kokemuksia, mutta ne on hyvin kiehtovia, ja tietysti myös omalla niin kuin niillä on oma merkityksensä. Biologit nyt ei sinällään mieti sitä, että mitä hyötyä jostakin lajista on tai miksi tämä laji tekee näin, että se ei ole mun mielestä ainakaan se niin kuin kysymys, mitä elävistä olioista pitää kysyä, että mitä hyötyä tuosta on. Mutta jos sitä haluaa ajatella, niin ampiaiset on tietysti esimerkiksi petoja ja saattaa pitää tuhohyönteisiä kurissa ja toimii myös pölytteinen ja niin edelleen. Ampiaiset on, ne on kiehtovia ja näyttäviä.
2: No, sekin vielä, joo. Eli muurahaiset, ampiaiset, ja sitten kuka valitaan vielä pronssisijalle?
3: No, hämähäkit on, niitä mä en tunne ollenkaan hyvin, mutta osittain ihan senkin takia, että somessa kiertää, ainakin mun fiidissä aika paljon tulee kivoja söpöjä hämähäkkikuvia. Hämähäkeistä löytyy todella ilmeikkäitä ja kauniita lajeja paljon.
2: Ne on niin pieniä, olemattomia, suurin osa luojan kiitos, että eihän niitä näe sitä se söpöyttä tai omanlaista kauneutta, mutta aiemmin puhuttiin jo tuossa hyönteisten makrokuvista, niin herra mun jee, kun menee katsomaan tällaisia hämähäkkienkin makrokuvia, ne on Joo. siis järisyttävän näköisiä öttiäisiä.
3: On, ja siellä on tosiaan hyvin ilmeikkäitä lajeja, on tietysti myös ehkä enemmän pelottavan näköisiä lajeja, mutta on myös aika söpöjä lajeja, jos sellaista sanaa haluaa käyttää. Niin.
2: No, sinä voit varmasti
3: niin,
2: käyttää.
3: Kyllä.
2: Joo, mutta sitten jos mietitään hämähäkkiä, niin voisi kuvitella, että niitäkin kohtaan ihmisillä on kuitenkin jonkunlainen kunnioitus, koska sitten tämä mielikuvat menee heti näihin verkon kutomistaitoihin ja siihen, eikö sitä ole jotenkin sanottu, että hämähäkin verkon rakenne on maailman vahvinta kamaa?
3: Niin, kyllä siitä insinöörit varmaan inspiraatiota hakee, että miten tuommoinen noin kestävä ja joustava materiaali niin saadaan aikaiseksi. Kyllä tietysti luonnosta löytyy niin kuin teknologiaan ideoita.
2: Kun te hyönteistutkijat olette Oulun yliopiston ja Helsingin yliopiston tässä yhteishankkeessa laittaneet jalalle tämän kyselyn näistä ihmisten tuntemuksista erilaisia hyönteislajeja kohtaan, niin kävittekö te nyt keskenään tällaisia kahvipöytäkeskusteluita ja älyttelyjä ja arvuutteluja, että mitä tavikset miettii ja miten paljon mikin asia vaikuttaa näihin tuntemuksiin?

0: esimerkiksi sadut ja muut tällaiset, kuinka usein joku Öttiäinen niissä on mukana, että miten ne vaikuttaa?
1: No ei ole tota hirveästi, me on lähestytty tätä ehkä enemmän just niiden ihmisten niin kuin taustojen ja elinympäristöjen ja tietämyksen kautta, mutta tietysti siinä vaiheessa, kun ruvetaan niitä tuloksia saamaan, niin meillä on tietysti valtavan mielenkiintoinen urakka edessä tämän tulkinnan kanssa, ja meillä ei ole tässä pelkästään biologiporukka, vaan meillä on kasvatustieteilijöitä mukana, jotka on tutkinut erilaisia ihmisten luontosuhteeseen vaikuttavia tekijöitä, niin me saadaan sieltä niin kuin tämmöinen ei luonnontieteellinen näkökulma, mikä tulee varmasti auttamaan meitä tosi paljon siinä tulkinnassa, että ei olla vaan tota ötökkätutkijoiden tiedoilla liikkeellä, että tämä on hyvin, hyvin selvästi tämmöinen niin kuin monitieteinen tutkimus myös.
0: Joo. Tietenkin nämä, niin kuin me juteltukin tässä, niin nämä näyttävät lajit, niin niiden puolelle on varmaan helppo puhua. Itse kukasenkin taviksen ja perhoset ja jotkut kauniit kovakuoriaiset, kun niitä upeassa sateenkaaren ja öljymäisen pinnan väreissä kimaltelee ne kuoret, niin nämä vetoaa varmaan.
1: Joo, on tietysti tämmöiset metallin hohtoiset koppikset voi olla, joo, ne on hyvin, hyvin näyttäviä. Ja se ehkä mikä siinä eniten tulee tai niin kuin on meille se, mulle ainakin se mysteeri, että kuinka paljon ihmiset on halukkaita suojelemaan sellaisia lajeja, jotka ei ole entuudestaan tuttuja. Et se on ehkä niin kuin semmoinen, mikä eniten jännittää, että onko se, että mä en tiedä tästä lajista yhtään mitään. Tarkoittaako se sitä, että no sittenhän sitä ehdottomasti pitää suojella vai, että no en mä tiedä mikä se on, ihan sama.
0: Niin. Se siitä. No, mutta mä mietin esimerkiksi semmoista niin kuin lajia, joka on kyllä kovinkin tuttu, mutta niin julmetun arkinen. Mä mietin kärpäsiä, kun sä tulit tänne. Mm. Että kärpäset alkaa pörillästämään, kun tämä kesälämmin taas tulee. Toisaalta se on ihan söpöä, pörinä on se semmoinen kesän ääni. Voiko olla ärsyttävämpää mökilläkään kuin se kärpäinen, joka pyörii siinä koko ajan. Semmoinen vaikka, joka hakeutuu iholle koko ajan, ja sä et saa sitä lätkittyä jotenkin menemään.
1: Joo, kärpäset on sitten toisaalta kuitenkin myös jälleen lähikuvassa. Voi olla aika näyttävän näköisiä. Ei me pysähtyä katsomaan niitä, kun ne pitää hätistää sitä naamalta pois, jos haluaa torkut ottaa. Ja samaten esimerkiksi parmat. Parmathan on hyvin näyttäviä ja kauniita, mutta ihminen, joka tunnistaa kuvasta parman, saattaa näyttävyydestä huolimatta antaa sille vähän negatiiviset arvosanat tässä kyselyssä. Parmojahan on useita lajeja, ja siellä on hyvin, hyvin näyttäviä.
0: Niin. Ja tässä hyönteiskyselyssäkin hän tietenkin pitkälti haetaan varmaan sitä just, että tätä suojeluhalukkuutta, että miten nyt sitten, vaikka on minkälaisia fiiliksiä Öttiäistä kohtaan, että onko ihminen sitten valmis suojelemaan tällaista kutakin ytökkää ja hyönteistä, niin sitten tällaisessa suojeluajattelussa pitäisi tietenkin myös nähdä se, että vaikka olisikin vähän ärsyyntynyt fiilis vaikka kärpäsiä kohtaan tai muuta, niin pitäisi nähdä sitten tämän miniatyyrisen olennon kokonaishyöty siellä luonnon isossa ympyrässä, jossa kaikki liittyy kaikkeen.
1: Joo, siinä on tota, kaksikin puolta. Toinen puoli on tietysti se, että lajit on lukemattomissa vuorovaikutuksissa keskenään, ja tavallaan jos suojellaan yhtä lajia, niin tulee tietysti suojeluksi muitakin lajeja sitä kautta, että ei sieltä tavallaan luontoahan suojellaan niin kuin elinympäristö ja paikka kerrallaan, ja silloin siellä niin kuin tietysti kaikki paikalla olevat lajit tulee suojeluksi, mutta että mitkä on ikään kuin ne sellaiset keulakuvalajit, että tätä ihmiset haluaa suojella, no käytetään sitä sitten suojelukampanjoissa vaikka hyväksi, että no tällä paikalla elää tämä laji, josta kaikki tykkää, vaikka tarkoitus ei ole välttämättä suojella vaan sitä yhtä lajia, vaan koko sitä elinympäristöä, niin siinä tietysti niin kuin tulee niin kuin ilmi tämä kaiken kytkeytyneisyys, mutta sitten voidaan kuitenkin hyödyntää sitä, että ihmisten huomio ehkä kiinnittyy vaan tiettyihin lajeihin.
0: Mm. Miten esimerkiksi tällaiset tosiaan viheliäisenä koetut lajit, jotka alkaa enemmän ja enemmän valtaamaan elintilaa myös täältä meidän leveyspiiriltä, niin kuin nämä puutiaiset ja punkit ja vaikka hirvikärpäset? Onko nämä molemmat tämmöisiä, että

0: Et kerro jotakin, että miten nämä hyödyttää luontoa.
1: No, mä en tosiaan, niin, biologeilla ei ole niin tapana ajatella, että miten ne hyödyttää luontoa. Kaikki lajit nyt on potentiaalisesti ainakin jonkun toisen lajin ravintoa tietysti. Ei niistä hirvikärpäsistä hirville mitään hyötyä ole, mutta on niistä sitten taas vaikkapa linnuille ravintoa, jos haluaa ajatella asiaa näin niin kuin hyödyn kannalta tai sen niin kuin kokonaiskuvan kannalta.

0: Radio Kalevassa juteltu hyönteisistä yhdessä muurahaistutkija professori Heikki Helanterän kanssa. Heikki, sun pääarpeeti on tosiaan nämä muurahaiset. Kuinka usein sä törmäät tähän huovislainaukseen, että meillä ihmisillä on täällä maailmassa kusiaisen valtuudet, vai miten se menikään universumissa?
1: Kyllä tämä säännöllisesti tulee esiin.
0: Joo, ja se varmasti hykerryttää erityisesti muurahaistutkijaakin.

0: Mitäs teillä on muuten murhaistutkimuksen rintamalla meneillään?
1: No tänä kesänä tutkimukset keskittyy aika pitkälti siihen, että mitä murhaiset tekee silloin, kun ne on sairastunut. Mm-hmm. Eli me tutkitaan sitä, miten infektiot vaikuttaa murhaisten käyttäytymiseen. Me tiedetään aikaisemmista tutkimuksista, että esimerkiksi murhaiset, joilla on tietty sieni-infektio, ne rupeaa syömään sellaisia asioita, joita ne muuten välttäisi, ja se auttaa niitä pääsemään tästä infektiosta eroon.
0: Ne tietää lääkkeen
1: ja sekin taas osaltaan kertoo sitä, että miten luonnossa asiat kytkeytyy toisiinsa murhaisten. No tietysti se sieni, joka infektoi sen murhaisen, on yksi elävä olento ja sen vaikutus murhaisiin on se, että murhainen saattaakin ruveta käymään eri kirvapuulla syömässä kirvoja tai käyttää ehkä jotain kasvin osia eri tavalla kuin ennen. Ja tämä on niin kuin, niin, luonto on murhaisten apteekki ja meillä on paljon selvitettävää vielä sen suhteen, että mitä kaikkea murhaiset siitä ravinnostaan sieltä hakee ja mikä kaikki siihen vaikuttaa, että mitä ne esimerkiksi syö. Ja tiedetään, että murhaiset, joilla on infektio, niin esimerkiksi lähtee tyypillisesti pesästään pois. Ja me ei tiedä, että johtuuko se siitä, että ne lähtee kenties hakemaan sitä lääkeruokaa itselleen ja on sen takia aktiivisempia liikkumaan pesän ulkopuolella, vai onko kyse siitä, että ne lähtee pesästä pois, ettei ne tartuttaisi muita. Eli ihan käyttäytymiskokeita tarkkaillaan murhaisten menoa.
0: Just. Aika paljon tietenkin maailman sivu on varmasti murhaisiakin ehditty tutkia, mutta kun aina sanotaan, että luonnossa on niin paljon, mitä me ei vielä tiedetä, niin tässäkin on sen 17 kysymystä, mihin ei vielä tiedetä oikeaa vastausta.
1: No joo, ja kyllähän nyt kaikki tieteellinen tutkimus on luonteeltaan sellaista, että kun yhteen kysymykseen saadaan vastaus, niin uusia kysymyksiä aukeaa, että eihän tämä homma tietenkään tule ikinä valmiiksi, onneksi. Mm.
0: Niin, jos on yksi murhaiskysymys, johon Heikki Helanterä haluaisi saada vastauksen työuransa aikana, niin mikä se on?
1: No, mulla on semmoinen pitkäaikainen tutkimuksen kohde on se, että monilla meidän murhaisilla siellä pesässä niin saattaa olla useita kuningattaria. Ja se, mikä mua kaikkein eniten kiinnostaa tässä, on se, että kuka sitä kontrolloi, jääkö sinne pesään ikään kuin kuningattaria, joita sinne ei haluttaisi. Onko siellä pesässä työläisten mielestä liikaa kuningattareja, kenen kontrollissa ja minkälaiset käyttäytymispiirteet siihen vaikuttaa, että onko siellä pesässä yksi kuningatar vai 100 kuningatarta vai 1000 kuningatarta. Isossa murhaiskeossa saattaa kirjaimellisesti olla muutama 1000 kuningatarta. Ja se rikkoo sen stereotyypin, mikä ihmisillä on muurahaisista. No siellä on kuningatariset, siellä on niitä työläisiä. Niin. Niitä kuningattaria saattaa olla ikään kuin täysin järjetön määrä noin äkkiseltään ajatellen siellä pesässä. Ja tämä on mua aina tosi paljon kiehtonut, että mitkä mekanismit siellä on taustalla. Onko se työläisillekin ok, että siellä on niin paljon niitä kuningattaria ja yrittääkö ne.
0: Tuntuu aika raskaalle ja työläälle ajatukselle kyllä.
1: Niin.
0: Työläisenkin kannalta.
1: Nimenomaan.
0: Joo, jos sä lähit tuossa jutustelun alkuun, Heikki, kerroit, että lähit aikanaan muurahaistutkijaksi, kun kuulit tällaisen luennon, missä kerrottiin, minkälaista raamaa siellä muurahaiskeossa ja yhteydessä oikein on. Tässä on kyllä taas yksi ilmentymä.
1: Ne on ne mua eniten kiihtovat teemat siellä muurahaisissa, nämä raamat.
0: Joo. Heikin kanssa juteltu tänään myös tietenkin tästä tutkimuksesta, joka on meneillään. Siinä kysellään tuonne syksyyn asti ihmisten fiiliksiä, tuntemuksia, että mitä eri tunteita eri ötökät herättää. Heikki, nyt jos ihminen kesäaikana katselee siellä maankamaralla köpittäviä muurahaisia tai kuhisevaa muurahaispesää, niin mitä sä toivoisit, että he ajattelisi?
1: No, ajatella saa tietysti mitä haluaa, mutta mä toivoisin, että pysähtyisi katsomaan, että mitä siinä tapahtuu, se että pysähtyy tarkkailemaan luontoa, ei koskaan ei tiedä, mitä sieltä paljastuu, mihin ne, kulkeeko ne muurahaiset pesästä toiseen ja minne se polku johtaa, mitä ne kantaa siinä, miten ne reagoi toisiin muurahaisiin. Se pysähtyminen ja katseleminen, se on aina arvokasta riippumatta siitä, mitä ajatuksia se kenellekin herättää.
0: Heikki.

0: Lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
1: No, kiitos.
2: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
1: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
10: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
11: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
12: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
13: Radio Kaleva.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: No hei rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
6: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa torstai-iltapäivää tässä Kalevaa sähköuutisia. Oulusta pääsee junalla Haaparantaan 10. elokuuta lähtien. VR ja Traficom ovat tehneet ostoliikennesopimuksen Oulun, Tornion ja Haaparannan välisestä junaliikenteestä vuoteen 2031 asti. Ennakkotiedot junayhteyden aikataulusta ovat nostaneet sosiaalisessa mediassa kriittistä keskustelua jo viime talvesta lähtien. VR julkaisi viralliset aikataulut tänään. Vuoroja ajetaan viikoittain maanantain ja sunnuntain välillä yhteensä 28. Lähtö Haaparantaan on yksi varhaisessa aamussa ja yksi illassa. Samoin paluulippuja saa aamu- ja iltajunaan. Traficomilta kerrotaan Kalevalle, etteivät aikataulut ole vielä optimaaliset, koska päätösrahoituksesta tuli niin myöhään. Aikataulut on tarkoitus päivittää sopimuskauden aikana. Liput tulevat myyntiin ensi viikon tiistaina. Oulun Myllytullin vanhassa Läänin vankilassa järjestetään opastettuja kierroksia 24. ja 25. päivä heinäkuuta. Noin tunnin mittaisia opastettuja kävelyjä järjestetään 6 kappaletta. Maksuttomien kierrosten paikkamäärä on rajattu. Ilmoittautuminen tapahtuu Senaatti-kiinteistöjen nettisivujen kautta. Osallistuja voi ilmoittaa mukaan vain ainoastaan itsensä. Kierrokset ovat historiapainotteisia ja ne keskittyvät vankila-alueen rakennuksiin. Vankilavieraat kiertävät tiluksia Oulun seudun oppaat ry:n oppaiden johdolla.

0: myös Pohjanmaalle. Tänään lännenpuolinen tuuli on enimmäkseen heikkoa. Oulun seudulla sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Koillismaalla pilvisyys on runsaampaa, paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila 13 ja 19 asteen välillä. Lämpimintä on Oulun eteläpuolella. Yöllä sää poutantuu idässäkin ja lämpötila laskee 9 ja 12 asteen välillä. Huomenna perjantaina länsituuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja sisämaassa tulee paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on 16 ja 19 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva.
2: Oikein mukavaa iltapäivää, kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä, Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. My house is your home. Näillä oli Tiva jo heti tunnin alkuun ja mikäpä sen parempaa kuin vähän tämmöisellä letkeellä kappaleen liikenteeseen. Se on torstaipäivä, se on juhlapäivä. Tänään luvassa muun muassa Musatorstai Kalevia. Kalevissa päästään tänään tuttujen kesäkuuntelukavereiden tai kuuntelukavereiden kanssa kuuntelemaan kesäistä musiikkia. Muusikko Antti Kukkola, yrittäjä Sipe Åkvist äänessä kello 14.45 alkaen. Luvassa kesäistä musiikkia ja kesäistä puhetta. Ja sen lisäksi tänään tarjolla olisi myöskin Kuustoki Etkoja. Oulu 2026 -luvan artisteihin on tutustu tämän kesän aikana ja tänään meillä on vuorossa loistava Armas. Armaksen kanssa jutellaan eräästä freestyle-keikasta sekä hänen musiikistaan. Itse tuotettua, itse laulettua, itse tehtyä meininkiä Raahesta lähtöisin olevalta artistilta ja tähän päästään tutustumaan lisää. Kello 16 alkaen. Näin mennään. Nyt hyvää musiikkia.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
8: No hei, rakas.
9: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
9: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1–5.
11: Kuuntelet Radio Kalevaa vaaravyöhykkeellä Muikkula. Äsken kuultiin The Soundsilta Tony the Beat ja ennen sitä Junglein Dominoes. Yksi bändi, joka vastaa varmasti monenkin kesäisen ihmisen kesäsoittolistasta, on seuraava yhtye, mitä kuunnellaan. Se on loistava Saimaa ja tässä Kirkan neidon ryöstö saimaalaisittain.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Matkalla ollaan kesäkuun loppua päin. Kalevan verkkosivulla tänään muuten juttua jo Haaparannan junayhteydestä. Elokuussa lähtee junat liikenteeseen. Äsken kävi tsekkaamassa, että onko liput jo myynnissä. Kesäkuussa kerrotaan, että ne olisi, mutta vielä eivät ole saatavilla tuolla VR-verkkokaupasta. Mennäkö itse lähtä Haaparantaan, kun tilanne sallii? WhatsApp palvelee tänään tuttuun tapaan 0440954495, joten laitahan viestiä tulleen.

0: mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Näinhän se pitää elämässä mennä eteenpäin tommoisenkin kommentin ja tommoisen ajattelun.

Menköön tämä elämä näin? Katkoista ja muista vastaavista huolimatta. Muikkula seuraanssi 24 minuuttia vaille. Kello alkaa olemaan jo kahta päin mentäen. Kahta päivää. Miksi mä en osaa puhua? Tämä on joskus vaikeaa. Mä yritän parhaani, mutta no okei, no niin, palaanpa takaisin hommi. 24 minuuttia vaille kaksi on siis kello. Kahdelta tänään kuunnellaan. Ja mä voin toteuttaa muutaman biisitoiveen. Yksi toive on tuolla jo pyörinyt pidemmän.

0: pidemmän aikaa ja WhatsAppissa jo ihmeteltiin, että onko Muikkula unohtanut. Ei se ole. Sen muisti on vaan joskus hetkittäin semmoinen, että se palautuu pätkittäin. Pike-toiveesi on tulossa siis toteen tuossa hyvinkin piakkoin kello 14 uutisten jälkeen. Ja samalla meiningillä jatketaan sitten tuolla tunnin loppupuolella. Suurin piirtein 14.45 saadaan studioon loistava kaksikko. Hyväksi todetut kuuntelijakaverit Antti Kukkola, Sipe Åkvist. Tällä kertaa Sipe ja Antti pääsee valkkaamaan musiikkia, mitä me kuunnellaan. Kesäistä sellaista. Hyppää siis mukaan. Ja mitä kesästä musiikkia nää haluaisit kuulla? Mikä on sun kesäbiisi by far tältä vuodelta? Nakkaa WhatsAppissa viestiä. Tuelu WhatsApp, se oli minun sähköautoni.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke. Arkiiltapäivisin. 1-5.

Queen ja Another One Bites the Dust. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaara Vöök. Radio Kalevaa iltapäivälähetys. Mukava, että olet siellä. Pysy siellä. Tai no, ei mitään. Pysy siellä. Tänä on mukava juttu luvassa. Kesästä kuunneltavaa nimittäin tarjollaan tuossa ihan kohta puokkiin. Vajaan tunnin päästä, kun kesäkuuntelukaverit pääsevät irti. Me ollaan tämän vuoden aikana, tai tämän kesän aikana siis kutsuttu studioon tällaisia kesäisiä kuuntelukavereita. Suokaa anteeksi, aivastan. Aivastus suoritettu. Kesäisiä kuuntelukavereita, ja heidän kanssa on kuunneltu uusia biisejä sillä ajatuksella, että jos sattuisi löytymään uutta tällaista mahtavaa ja mukavaa kesähittiä, leikkimielisesti myös pisteytetty jokainen biisi sama shown kohdalla. Ja sen lisäksi kuunneltu meidän kuuntelukavereiden omia kesän suosikkibiisejä. Tähän mennessä me ollaan kuunneltu muun muassa Bob Marleyta, Bad Bunnya, tyttö sanoi, että Meritähti, klassikko parin vuoden takkaa. Viime viikolla kuunneltiin Frederikkiä ja Martti Servoit Napanderia. Mitä tällä viikolla on luvassa? Siitä pääset kuulemaan lisää tuossa tunnin päästä. Sipe Åkvist, Antti Kukkola äänessä silloin. 1, 2, make you wanna.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Rautiokausta, kodin kunto saa.
8: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
7: Rautiokalustaa.
8: Rautiokalustaa.fi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Ensi tunnilla tosiaan täytellään muutama biisi toive, mitkä WhatsAppissa ovat tänne saapuneet meille tsekaattavaksi. Ja sen lisäksi aletaan hiljalleen valmistautumaan kello 14.45 alkaviin kesäkuuntelukavereihin. Tänään siis kesäkuuntelukaverina vielä kertaalleen Antti Kukkola ja Sipe Åkvist. Meno on ollut suhteellisen villiä tuossa kevään kuuntelukavereissa jo tämän kaksikon kanssa, joten nyt voi odottaa ihan mitä tahansa, kun he palaavat ääneen. Tänään tutustaan myös Armakseen. Kuustoki Oulu 2026 lavaa artistien tutustautumisoperaatiossa. Ikärajat on pääsemäksi tuossa Take odottelee hiljalle. Ja tämän kesän aikana pääset tutustumaan jokaiseen Kuustokin artistiin Oulu 2026 lavalta. Meillä on luvassa myöskin viimeisen viikon osalta pientä Kuustok-tietovisaa samalla kun tutustellaan koko festivaalin lavan ohjelmiston päättävään norjalaiseen Tromsassa saapuvaan Nonne-yhtyeeseen. Mutta ei siinä. Kello alkaa olemaan kohta 2 uutisia ja säätietoja luvassa ihan pian. Ennen sitä tarjollaan levylautasella Scandinavian Music Groupia ja sen jälkeen likaisia lautasia Tom Grennanilta.

tässä Kalevaa sähke uutisia kellon ollessa 14. Oulusta pääsee junalla Haaparannalle 10. elokuuta lähtien. VR ja Traficom ovat tehneet ostoliikennesopimuksen Oulun, Tornion ja Haaparannan välistä junaliikenteestä vuoteen 2031 asti. Ennakkotiedot junayhteyden aikatauluista ovat nostaneet sosiaalisessa mediassa kriittistä keskustelua jo viime talvesta lähtien. VR julkaisi viralliset aikataulut tänään. Vuoroja ajetaan viikoittain maanantai- ja sunnuntai välillä yhteensä 28. Lähtiö Haaparannalle on yksi varhaisessa aamussa ja yksi illassa. Samoin paluulippuja saa aamu- ja iltajunaan. Traficomilta kerrotaan Kalevalle, etteivät aikataulut ole vielä optimaalisia, koska päätös rahoituksesta tuli niin myöhään. Aikataulu on tarkoitus päivittää sopimuskauden aikana. Liput tulevat myyntiin ensi viikon tiistaina. Oulun Torihotellin yhteydessä oleva tapahtuma, tila- ja ravintolakokonaisuus Tarkastamo on pian valmis. Yrittäjä Roope Sulkalan mukaan viimeistelytyöt valmistuvat ennen avajaisia. Tapahtumatilan avajaisia tullaan viettämään huomenna perjantaina. Avajassa nähdään esiintymässä yhtye Komiat. Tarkastamon ravintolapuoli avautuu myöhemmin heinäkuussa. Oulun Myllytullin vanhassa lääninvankilassa järjestetään opastettuja kierroksia 24. ja 25. heinäkuuta. Noin tunnin mittaisia opastettuja kävelyjä järjestetään 6 kappaletta. Maksuttomien kierrosten paikkamäärä on rajattu. Ilmoittautuminen tapahtuu Senaatti-kiinteistöjen nettisivujen kautta ja osallistuja voi ilmoittaa mukaan vain ainoastaan itsensä. Kierrokset ovat historiapainotteisia ja ne keskittyvät vankila-alueen rakennuksiin. Vankilavieraat kiertävät tiluksia Oulun seudun oppaat ry:n oppaiden johdolla.

0: poutainen. Koillismaalla pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivä lämpötila 13 ja 19 asteen välillä. Lämpimintä on Oulun eteläpuolella. Yöllä sää poutaantuu idässäkin ja lämpötila laskee 9 ja 12 asteen välille. Huomenna perjantaina länsituuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja sisämaassa tulee paikoja sadekuuroja. Päivä lämpötila huomenna perjantaina 16 ja 19 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevala.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Terve. Kello on 2:06. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä. Tämä tunti laitettiin toiveesta käyntiin Motorhead-yhtyeen Ace of Spades-kappaleella, joka saattaa vauhdittaa tai nopeuttaa vielä enemmän sinun torstai-iltapäivääsi, missä ikinä oletkin menossa, pyörälenkillä tai kävelylenkillä tai autoretkellä tai millä ikinä oletkaan. Tai ihan vaan konttorillakin. Kaikki käy. Motorhead toimii aina. Minä olen Ville Muikkula. Tämä on Vaaravyöhyke. Tänään mennään tuonne kello 17 saakka luvassa vielä muun muassa Kuustokin ikärajattoman ja pääsymaksuttoman lavan artisteihin tutustumista. Tuossa hyvinkin piakkoin kello 16. Ja ennen sitä kuunnellaan kesästä musiikkia. Sitä on tullut reilulla otteella myös toiveiden puolella, niin kuin tuossa aikaisemmin kehottelinkin. Itse virallista toivepäivää vietetään jälleen kerran perjantaina, biisitoive perjantai osalta, eli huomenna kello 15 tunnilla, mutta siitä myöhemmin lisää. Otetaan tästä nyt seuraavaa toivetta. Kysymys kuului, löytyisikö jotakin joku Iiristä soittoon? No ehkä voisi löytyä. Kunhan ei tule pahaa mieliä.

Se oli Primitives ja Spacehead. Ei Motorhead, mutta ihan iso pää siinäkin löytyy. Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä kohta pokkiin kesäistä musiikkia, mutta tässä vaiheessa vilkaisu nopea tuonne Kalevan verkkosivuille. Tänään totta kai yksi iso uutinen on ollut tämä junaliikenteen aukeaminen, tai siis junaliikenteen aikataulujen selviäminen. Oulusta siis pääsi junalla Haaparannalle jo elokuusta lähtien, joten varmasti tähänkin puolelle matkustamista tulee. Vatsavekin puolella tämä käytiin muutaman kanssa keskustelua, että saattaa olla aikuistehostusreissuja luvassa ainakin. Miksei lastenkin karkkiahan sieltä mennään aikuisille ja lapsetkin ostamaan. Mutta tämän lisäksi tänään uutista Oulun historian kalleimmasta talosta ja sen myymisestä. Jos sulla sattuu olemaan takataskussa 3,5 miljoonaa, niin Pateniemen rannasta löytyisi ihan tyylikkään näköinen mökki, jonka voisi itselleen lunastaa tuolla pienellä 3,5 miljoonaa euroa hinnalla. Talo myydään valmiiksi kalustettuna ja pelkkä irtaamista maksaa jo noin 250 000 euroa. Nykyinen omistaja on asunut talossa vain 50 päivää. Komiennäköiset maisemat omaa uima-allasta löytyisi tuolta, joten

0: Ehkä tällä voisi niin kuin näillä radiomiljoonilla itselleen tuon käydä luostamassa. Ei välttämättä. Se voisi olla, että meikäläisen budjetilla riittäisi rahaa ottaa kuvaa tuosta talosta ja silloinkin jäisi ehkä pikkusen velkaa näiden hommien kanssa.
1: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
0: Tämän viikon teemabiisinä ei ollut Freestyler, josta hieman mieltäni pahoitin, mutta ihan hyvin tämä passaa tämä seuraavakin kappale. Äänestys on äänestys. Ihminen ei maha sille mitään, kuinka äänestyksessä käy. Hector, vanha vihaamieheni, tuulisina öinä. Seuraavaksi.

Muikkula ja Hectorin biiffi se kun jatkuu, vaikka se viikon teemapiiseksi päätyykin tämä tuulisena öinä. Jonain päivänä vielä selvitämme asiat Heikki Harman kanssa, mutta tämä ei ole se päivä. Tämä on torstai ja tämä on Radio Kalevan vaaravyöhyke, eli iltapäivälähetys. Yksi biisi olisi seuraavaksi luvassa, joka on toivottu kieltämättä jo tovi sitten. WhatsAppissa kyseltiin, että onko Muikkula unohtanut. Ei suinkaan. En ikinä unohda jokaista toivetta, mitkä tänne suuntaan tulevat. Muistini on kuin kesäkuinen hellepäivä, aina varma ja läsnä joka päivä. Syy, miksi tämän kappaleen soittamiseen meni niin pitkään, oli, että mulla oli väärät hakusanat, millä mä tämän hain. Lähin nimittäin liikkeelle sillä, että kirjoitin hakusanaksi piharataamo, ei tärpännyt, sen jälkeen ihana valo, ei tärpännyt, ja myöhemmin se sitten löytyi, vihdoin ja viimein. Pike, ole hyvä. Tässä seuraavaksi Samuli Edelman, sinä olet aurinko.

Piharataamu, Samuli Edelman. 25 minsaa yli 2 on kello tässä vaiheessa, sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä. Otetaan kohtaa yksi klassikkobiisi ja siihen perään musiikki. No ei, otan toinenkin klassi. Nyt mennään tupla klassikko seuraavaksi, koska torstai se tarvitsee klassikoita, jotta asiat tuntuu palaavan oikeille raiteille. Cosmic Girl, Jamiroquailta, luvassa seuraavaksi ja heti siihen perään. Otetaan semmoinen kappale, minkä jos nyt on tuntunut raskalta ja tuntunut vaikealta ja aamulla jalat ei ole kulkenut ollenkaan ja iltapäivällä ei pää ole kulkenut ollenkaan, niin tämä kappale, joka Jamiroquailta seuraa, voisi olla semmoinen, millä kannattaisi aloittaa jokainen aamu. Pysy siis kuulla.

Eikö tullutkin heti vähän voimantuneempi olo? Journey ja Don't Stop Believing. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaravyöhyke. Ja tämä on The Rolling Stones, Anybody Seen My Baby?

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Ja näissä kello alkaa olemaan kohta varttia vaille. Kohta käynnistyy kesäkuuntelukaverit tämän torstain osalta, mutta otetaan tässä yksi kappale tuolta viime viikon torstailta. Kun päästin kuuntelemaan metalliyhtye Despicerin kanssa monipuolista kesäistä musiikkia. Silloin muun muassa tällaista biisiä. Maailman

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Oikein mukavaa. Mukavaa torstaita, kuuntelit Radio Kalevaa ja Kalevin kesäkuuntelukavereita. Ja sen tietääkö Sipe Åkvist, Antti Kukkola saapuvat studioon, niin tämä on kaaosta. Tämä on täyttä kaaosta.
2: Ihanaa. Thanks for having us.
1: Sen tietää mitä tilaa. Ja sitä saa mitä tilaa.
3: Sitä saa mitä tilaa.
1: No niin. Näin justiis.
4: Hei, ihan kärkeen, niin mä sanon teille sen, että mä soin äsken lohikeittoon, niin että se on suuri vaara tämä nukahan, mutta tässä on Sipe Leishonille niin paita. Ja tässä on Mr. Villa.
1: Tai toinen mulle tämmönen paita.
4: Onko?
1: Oh.
4: No ei mitään sitten.
1: No ei ole.
2: No mut kiitos siis.
1: Voi vaihtaa.
2: Herkle Jerkle.
4: Se on XL. Sulla on varaa kasvua vielä.
1: Viimeksi
4: sulla on S-sä.
2: Kiitos, et ei mikään.
1: Viimeksi tää alkoi, niin täällä kohta.
4: Mä aina ajattelen, mä oon herrasmies.
1: Viimeksi kun täällä oltiin, niin kommentoitiin Antti Kukkolan urheilullista vartaloa, mutta nyt mä otan tämän valtavana kettuiluna heti kättelyssä.
4: No ehkä se on osa sitä kettua.
2: Mutta saanko nyt ihan vakavasti kertoa tämän?
1: No, anna tulla.
2: Että kiitos siis, että pyysit taas meidät kaksi tänne ja taas sanon tämän, että kun mehän ei tunneta toisemme. Tämä on niin mahtavaa, että mä kuitenkin nyt niin kuin pari päivää

0: tunsin semmoisen lämpimän läikähdyksen sisällä, niin kun mä ajattelin, että jes, että me ollaan kolmestaan täällä.
1: Niin.
0: Tästä on alkanut tulemaan tällainen.
1: Niin on, tässä on tämmöinen hyvä.
2: Kato, kun kesää, niin tulen tuon lämpimiä läikähdyksiä.
0: Säppä, tunteet liikkuu.
1: Ja hei, tänään me ollaan normaalista poiketen kuuntelukavereiden kesäversiossa liikenteessä.
0: Aivan.
1: Joka siis tuo tullessaan pieniä muutoksia tuo äskeisen kuulun tunnarin lisäksi. Eli tänään te olette päässyt valkkaamaan biisejä.
2: Yeah.
1: Ja mulla on vaan pari siellä okay. tarjolla.
0: Yeah.
1: Ja mehän leikkimielisesti myös pisteytetään nämä biisistä.
0: Ai ihan totta.
1: Joo, joo.
0: This I didn't know.
1: Joo, ei se haittaa. Yeah, okay. Ei se haittaa, koska arvostelukategoria on henkilökohtainen
0: yes.
1: ja vapaasti valittava.
0: Yes.
2: Ai se, haetaan kuinka paljon saatetaan ja mitä pisteitä.
1: Nimenomaan. Jos esimerkkijaksoa haetaan, niin kauden ensimmäisessä jaksossa puhuttiin Ostarifestareitteen Aleksi ja Mikon kanssa, tai kuunneltiin musiikkia ja pisteet jakautuivat 200, oliko maksimipisteet, oli 250 jollakin tuota noin kuuntelukaverilla, ja itse pisteytyi 1-10.
0: Aivan. Mä heti ajattelin, että 100 000 olisi niinku kiva sellainen.
1: No se voisi olla.
0: Mä saatan antaa jollekin.
1: Se voi olla, että se on yksi pistemäärä, mikä tänään päästään ottamaan ruutuun. Mutta siitäkin normaalista poiketen, meillä yleensä kuuntelukaverit on tuonneet yhden biisin.
2: Niin.
1: Mutta kun mä tiedän, että Kukkola ja Åkvist, ne on semmoisia tyyppejä, että niille paranee antaa tilaa, niin te olette sanoneet tuo kaksi biisiä. Ja me lähdetään liikkeelle tämmöisellä biisillä, minkä pöytään on tuonut.
2: Haluatko laittaa pää?
1: Ei sitten. Åkvist.
0: Yes.
1: Ja tää on artistilta, joka tunnetaan muutamasta kappalesta ainakin. On sillä vähän enemmänkin. Ja kappaleessa ollaan aurinkoisessa tunnelmassa. Ja en kerro enempää, vaan kuunnellaan sen nyt seuraavaksi.
3: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.

0: Sheryl Crow ja Soak Up the Sun. Sipe Åkvistin ensimmäinen kesäbiisin valinta ja Antti Kukkola, mä nyt jännittyneenä ojennan mikrofoni sinulle.
1: I'm gonna soap up the gun.
2: Oi kauhea.
1: I'm gonna show everyone.
3: No niin, mutta kesäbiisit pitää olla aina vähän semmosia.
0: No jonkun verran joo, riippuen siitä.
3: Vaatta, pitääkö nyt antaa se?
0: Eikö, hiljalleen tässä valmis, laskeudutaan siihen. Olihan tuo Sipe ihan hyvä.
2: Siis onhan toi. Mun on pakko sanoa, että no niin.
3: Siis itseasiassa...
2: onko
3: tämä sun biisi?
0: Vai ei? Ei.
2: Hyvänen aika.
0: Sheryl Crow.
2: Sheryl Crow. Mutta siis, että kesäbiisi on vähän hankala, kun mä ajattelin, että niin, pitää tuoda kesäbiisi.
3: Siis ei ja, sun biisi, ja vaan sitten, sun valittema biisi.
2: Joo, mun valittema no niin. Biisi nyt oikeasti. Get yourself together.
0: Okei. Okay.
2: Niin, so niin. Mä no mietin, niin kuin... Kukkolahan tässä juurikin alleviivasi sen kesäbiisi, että jos sanotaan kesäbiisi, niin se helposti liittyy jotakin vähän niin kuin vitsiä tai semmoista, että kesäbiisit on vähän niin kuin semmoisia.
0: Ne on nyt kevyitä.
2: Joo. No. Ja sitten mä sanoin siis kotona ääneen, että, niin kuin, että kesäbiisi, että kun kaikki mistä mä tykkään on syksybiisejä. Että, en mä niin kuin, että ne perinteiset kesäbiisit, ehkä ne semmoista, mä sanoisin, että vähän niin kuin tännäs. Renkutukset, siis semmoiset, mitä soitetaan
0: hyvän
2: niin
0: tahtois, puhki, hyväntahtoisesti, renkutukset,
2: niin, kyllä. Niin ne ei niin kuin jää mieleen, eikä niistä ole jäänyt semmoista niin kuin merkitystä, että olisi sitten itsellä tullut mieleen, että mitä niitä on niin kuin ollut. Sitten taas tällainen Sheryl Crow, Soak Up the Sun, en tiedä, onko ollut aikanaan kesäbiisi, onhan se voinut ollakin jossain Pohjois-Amerikassa tai missä ikinä. Onko hän siis kanadalainen vai jenkkiläinen? Jenkkiläinenhän se.
0: Se jenkki, se
3: vaikuttaa.
2: Mutta
3: vähän vaikuttaa.
2: Mutta mutta siis, että tämän biisin sanoma on niin ihana, että tämä on siksi mun valinta, koska tässä sanotaan, että nyt kun tämä aurinko paistaa, niin nautitaan siitä ja annetaan mielen keventyä. Että hän haluaa sanoa ihmisen, koska mä eilen juuri juttelin mun kollegan kanssa töissä ja me mietittiin tällaista, että miten ihmiselle käy niin. Että vaikka me periaatteessa tiedetään, että tämä meidän elämä on ihana, lahja ja ihme, että me eletään tällä pallolla, mekin kolme, just tässä hetkessä niin kuin näin. Niin mitä ihminen niin kuin ajautuu semmoiseen putkeen, että tekee niitä töitä, harrastaa jotain näin ja perheen kanssa näin. Mutta niin kuin kokonaan unohtuu se, että miten niin kuin mahtava ihme tämä on, että me ollaan tässä. Siis mä en ole mitenkään uskonnollinen ihminen, mä en kuulostaa sitä siltä, mutta siis mä tarkoitan semmoista niin kuin arkipäivän iloa siitä,
0: että on olemassa.
2: Että on niin, ja että toi aurinko paistaa ja että niin kuin hengittää.
3: Tai siis sä et kuulostaa uskovaiselta, mutta tuolta uskovaisen pitäisi kuulostaa.
2: Niin, no niin. No,
3: niin kuin niin. Elää hetkessä, että tajua se, että kuinka ihmeellistä se on, että me oikeasti ollaan
2: niin,
3: tässä ajassa.
2: Että mä ajattelen, että tuossa biisissä on kiva vibe ja sitten, että siinä on niin kuin tosi kiva meininki nimenomaan siihen, että hei, on kesä.
0: Kyllä.
2: Nyt saa vähän niin kuin.

0: saa, tai kannattaa, nyt kannattaa vähän
1: relata.
0: Nyt
1: pitää nauttia, nyt niin. Pitää nauttia, ja sitten tuohan on sopivaa musiikkia myös sitten siihen, koska just Sheryl Crow musiikki, Roadtrippi.
0: Oi että.
1: Oot lähdössä liikenteeseen, hyvät kaverit kyyissä. Kyllä. Ja kaikki.
2: Voit olla naisella tippuu laukku tuonne. Mm.

0: peleissä niitä faneja, niin ne on vähän samanlaisia, että ne, niin, että miksi se vaan voi, siinä pitää olla joku semmoinen, tiedättekö?
1: Niin, tiedättekö, mutta nyt ei tarkoitan? Voi yleistää, koska vaikka PMMP-rusketusraidat,
0: no joo, ne PMMP-nyt on aivan eri asia,
1: niin,
0: hei Paula.
1: Niin, onhan se tosi legendaarinen biisi, se on myös kesäbiisinä varmasti, jos menisi googlettamaan. Niin.
2: Se oli kesäbiisi. Mm. Ja tämä
0: mutta tuo oli hyvä, tuo oli semmoinen, tuo ei ollut semmoinen.
2: Ja Sheryl Crown kappale, niin se on julkaistu helmikuussa.
1: Ai ihan totta. Että, siis missä hän asuu? Siellä on varmaan tullut kevät.
2: Siellä on ollut Kenneth Missouri.
1: Eikä kevät. 30 vuotta
0: sitten. Sitä minäkin.
2: 24 vuotta sitten.
1: Okei, okay, no ei kuitenkaan.
2: Ei, se ei ollut vielä.
1: Ja mä kyllä dikkaan kovasti siis Sheryllistä, noin muutenkin hänen tuotannosta. Noin.
2: Mutta nyt meidän aika ottaa pisteet. Antti Kukkola, pisteesi, Sheryl Crow, Suo Kapitassan. Lyhyesti ja ytimekkäästi, koska uutiset.
0: No kun mun pitää keksiä, että minkälaisia, okei, okay. No niin, ote. Noin. Elikkä mulla on tänä päivänä 1-5 semmoista aurinkomerkkiä. Ja mä annan tälle pistelle välittömästi 4.
1: Nice.
0: Tiedättekö miksi?
2: Miksi?
0: No koska Sheryl Crow, niin se on aivan uskomaton
2: artisti. Sanokko se vielä se
0: artisti?
2: Sheryl Crow.
0: Niin. Ja sitten mä tuli jotenkin niin nostalgiset fiilikset tuosta tupla äänestä ja sitten kaiken kaikkiaan olihan, ja siis on, siis todella hyvä biisintekijä ja mulla tuli hyvä fiilis tuosta. Ei mitään sen kummempaa. Jos on aurinkomerkkejä, niin tuli aurinkoinen olo 4,5. Ei täysiä, mutta melkein.
2: Sipe Oqvist.
1: No mä menen niillä sadoilla tuhansilla niillä, että 100 000 on niin kuin mun maksimi.
2: Joo.
1: Niin mä annan tälle 85 000.
2: Ja minun pisteeni ovat 3,80.
1: Yes.
2: Jatketaan lisää uutisten jälkeen.

Ja tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun lentokentällä ei jatkossa ohjata lentoja, kun lennonjohto siirtyy Vantaalle. Etälennonjohtoon siirtyvät myös Turun, Maarianhaminan, Vaasan, Ivalon, Kittilän ja Kuusamon lennonjohto. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuosina 2030 ja 2032 välillä. Etälennonjohtoa on suunniteltu jo monta vuotta. Ensimmäiset aiheeseen liittyvät muutosneuvottelut käytiin kesäkuussa 2023. Ketään ei olla irtisanomassa, vaan kaikille tarjotaan yhtiön mukaan uusia työtehtäviä. Oulusta pääsee junalla Haaparannalle 10. elokuuta lähtien. VR ja Traficom ovat tehneet ostoliikennesopimuksen Oulun, Tornion ja Haaparannan välistä junaliikenteestä vuoteen 2031 asti. Ennakkotiedot junayhteyden aikatauluista ovat nostaneet sosiaalisessa mediassa kriittistä keskustelua jo viime talvesta lähtien. VR julkaisi viralliset aikataulut tänään. Vuoroja ajetaan viikoittain maanantain ja sunnuntain välillä yhteensä 28. Lähtöjä Haaparannalle on yksi varhaisessa aamussa ja yksi illassa. Samoin paluulippuja saa aamu- tai iltajunaan. Traficomilta kerrotaan Kalevalle, etteivät aikataulut ole vielä optimaaliset, koska päätös rahoituksesta tuli niin myöhään. Aikataulu on tarkoitus päivittää sopimuskauden aikana. Liput tulevat myyntiin ensi viikon tiistaina.

0: Ja iltaa kohti mentäessä, iltaa kohti kulkiessa. Koillismaalla pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee sadeja ukkoskuuroja. Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila 13-19 asteen välillä, lämpimintä on Oulun eteläpuolella. Yöllä sää poutantuu idässäkin ja lämpötila laskee 9 ja 12 asteen välille. Huomenna perjantaina länsituuli on heikkoa tai kohtalaista, sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja sisämaassa tulee paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on 16 ja 19 asteen välillä.
1: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
0: Minä olen Ville Muikkula. Tuossa on Sipe Åkvist.
2: Tässä ollaan.
0: Siellä on. Ja tuossa on Antti Kukkola.
3: Hei vaan.
2: Saanko heti kommentoida muuten uutisia?
0: Anna tulla.
2: Siis ihana toi junayhteys.
0: Harvoin tulee suoraan. Seuraava uusi ohjelmakonsepti. Kalevin uutiskuuntelukaveri.
2: Uutisperunat. Olisi mahtava kommentoida muuten uutisia. Mut siis, koska
0: uutisten aikana.
2: Väliänä. Ei ole totta. Oikeesti. Mut siis toi junayhteys Haaparannalle, mä oon käynyt paljon reilaamassa yksin ja ystävien kanssa ja perheen kanssa. Milloin viimeksi?
3: Helmikuussa.
2: On tästä nyt jo 6 vuotta,
0: no kun ei, siitä siis, mulla alkaa olemaan mun reilaamisesta jo 12 vuotta aikaa.
2: Just, mä oon tälleen vasta niinku keski-ikä lähestyvän alkanut reilaa, ei varmaan 40-vuotiaana tai jotain.
0: Joo.
2: Mut anyway, siis niin se, että kun täältä on niin älyttömän näppärää mennä tuonne niin kuin Tukholmaan ja sitten siitä alas, mutta se on ollut aina vähän niin kuin hankalaa, tai tosi hankalaa, se siirtyminen tästä tuon Ruotsin puolelle ja sitten sieltä taas takaisin, kun tuut, niin toi on niin ihanaa, että tuo tulee tuo yhteys nyt.
0: Meinnättekö lähteä matkalle, kun tilanne sallii?
3: Eli välittömästi sokeria ja voita. Kyllä. Kyllä ennen vanhaa. Ihan kostoksi niin, vaan.
2: Näkkileipä.
0: Niin. Mä oon sanonut WhatsApp-viestiä ihan jostakin muiden hakemisesta, mutta sokeria voita. Miksi ei?
2: Kyllä.
0: No, sillähän on karkkiakin.
3: On.
0: On.
3: Mä en käytä enää sitä.
0: Karkkia.
3: Eikäkö sitä, mitä monet hakkee.
0: Niin.
3: Joo, ja sitten mä en käytä myöskään sitä, mitä saa systembuulaakin. Niin mitä mä muuta haenko sokeria ja Ikea jotakin.
2: Vispilöitä.
0: Ui.
3: Niin.
0: Pakkutarvikki. Antti.
3: No.
0: Tiedätkö, mitä sä voisit hakea tuolta Haaparannasta?
3: No kerro.
0: Tää liittyy tähän sun kappaleeseen.
1: Kesä. Kuuntelukaveri tänään.

0: Jäätelö kesä soi. Antti Kukkola esitti meille juhannusjuustoa tällä kertaa. Ite tekki
1: ja...
2: Ihmeellistä.
1: Oltiin tuolla Anoppilassa, niin ne on tuolta Apuko Kriikasta ja sitten Anoppi on kotoisin...
0: Kriikasta?
1: Vihistä.
0: Kurikasta. Mä olen, että niinku Riikasta vai Kreikasta vai Kurikasta?
1: Kurikasta. En mä tiedä, miten ne lausuu sen siellä, mutta ei ne ole ikinä tota syönyt. Niin, kun tuo on vähän semmoinen ruoka, niin kun te tiedät, ootteko te syönyt?
0: On.
2: Joskus lapsena, mutta mä en yhtä tiedä, mitä se tehdään.
0: Me syötiin viime viikonloppu.
1: Se on semmoinen herkku, että terve. Se on niinku, meikälle joulu on mitään muuta kuin ruoka ja tietenkin rakkaat ja näin se.
3: Lunta sattaa ja on niin ihanaa. Ja.
1: Näin, niin mutta kyllä juhannus ja juhannusjuusto, niin ne käsikäis.
2: Tärkeämpiä kuin joulu ja sun rakkaat ja ruoka.
1: No melkein, no ei. Mutta no, siis,
0: kyllä.
1: Mutta sillä lailla niin, että, no joo, eli se tehdään sillä lailla, että mulla meni siihen 8 tuntia.
2: No niin, no, okei. Okay. Sä voit antaa tämän ohjelman jälkeen
1: musta resepti. Ja sitten, voisitpa nähdä ne mun... Niinku,
0: eikö nyt siellä kuuntele joku, että kyllä paperi
1: rakkaan, niin kyllä, niin rakkaan sukukoneen. Katso, kun mä etpäisin päättää sitä juustua siinä, että kauanko sinä mennä?
2: Onko sinä joku vielä sellainen, että sitä...
0: Kirnotaan.
2: Joku sitä kirnota. Kankaan läpi.
1: Ei. Ei se ole mikään mozzarella. Kato. ensin pannaan vanha ajan maitoa, eli homogenomatonta maitoa. Joo. Sitten se lämmitetään käelämpöiseksi. Sitten pannaan juustojuoksutinta.
2: Niin.
1: Reilu ruokalusikallinen siihen. Mä teen 10 litraa.
2: Okay.
1: Mä voin sanoa, että mä soin itse sitä valehtelematta 5 litraa 2 päivässä.
2: Joo.
1: Mä tuun siihen myöhemmin. Mutta sitten kun se on juoksettunut se juusto, niin sitten se pannaan punaista maitoa, niin kuin keitin maijoksi sanotaan.
2: Niin.
1: Sitten se kauhalla nostetaan siihen ne juustot.
2: Aivan.
1: Ja sitten sitä keitetään todella kauan, niin että se menee semmoiseksi punertavaksi ja makijaksi. Ja...
2: Just.
0: Se maistuu vähän salmiakille.
2: Häh?
0: Tai lakritsille. No okei, hei, tämä on vaan talipu. Okei, joo.
1: No mutta hei, maku on kutsujan kielessä, vai miten se sanotaan?
0: Niin. Mutta Antti Kukkola...
2: No niin.
1: Oota, mä sanon vielä tämän. Että olisitte nähnyt ne ilmeet sitten, kun
2: aktivanaimat
1: maistoi sitä. Mä olin pakko ottaa video, että ne oli oikein kohtelijoita. Se on tuttu, vähän on tuttu maku, että... No en tiedä. Mitä ne sanoo siinä?
2: Tykkäsikö ne sitä?
1: No siis, Anoppi tykkäsi, ehkä se appiukkukin vähän tykkäsi. Mutta sitten Sonja sisarukset, niin ei niinkään. Että ne maistoi semmoisen, mä arvostan siis tosi paljon, että ne uskalsi maistaa. Mm. Koska näyttäähän se vähän ehkä oudolta, kun jotenkin keiteltyltä aivoilta, mutta ne otti semmoisen pikkusen kupin ja söi sen ja eikä sinä mitään. Ja... Mutta kaikista paras juttu oli se, kun ne vei sitten niin niiden vanhemmille, niin kuin äideille, niin ne kumpikin tiesi sen. Ja niillä toisella tuli semmoinen muisto siitä, että sitä on annettu silloin ennen vanhaa rengelle palakaksi.
2: Juhannusjuusto.
1: Niin.
0: Tässä on juhannusjuusto.
1: Se on ollut niin arvosaa silloin se juusto, että sitä on annettu palakaksi.
2: Aha.
1: Miettikää.
0: Joo, se on ollut talous silloin vähän erilaista.
1: Siellä oli iso palakka kuin 10 litraa juhannusjuustoa. Ja... No ei sitä, kun mä keitin sitä niin paljon, että sitä 7 litraa sitä oli ja 5 litraa minä sitä söin.
0: Ja kaikki meni. Hyvä.
2: Ja sun vaimon sisarukset selän takana sanoo sua nyt oudoksi juhannusjuustomieheksi.
1: Varmaan sanoo. Ja aluksi mä olin siikamies.
2: No, mutta juhannusjuustomies on kanssa.
1: Juustomies, siikamies.

0: Sama mies.
1: No joo, joka tapauksessa tuota juhannusjuusto kesä olisi yhä hyvä biisin nimi, mutta jäätelö kesä Maaretilta. Joo. Onhan tämä niin kuin kesäklassikko.
2: No on tietenkin. Siis kyllähän jäätelö kesähän tulee kaikille mieleen, jos puhutaan kesäbiiseistä, koska mutta Maarit myös muuten ihana artisti. Et ihana valinta siis. Tämä biisi.
1: Sulla oli muistoja Maarit.
2: Niin no, tämä liittyy siis Koiteli elää -festareilla. Maarit oli esiintymässä silloin alkuvuodet. Onhan käynyt kyllä useammankin kerran takahesti, mutta se oli ehkä toka vuosi. Ja sitten silloin siellä Sahasaaressa Koitelissa oli tosi vähän sähköä saatavilla. Piti hulluna aina katsoa, että mistä pystyy mitäkin ottaa, ettei pala sulakkeet. Niin kuinka ollakaan Maaritin esiintymisen aikana ne palo. Ja sähköt meni, siis kokonaan. Sinne lavalle jäi pieni niin kuin valo, heidät näkyisi siellä. Muuten saaresta kaikki valot pois, mitkään soittimet, mitkään ei toimi. Ja tietenkin hetken aikaa semmoinen, että mitä tässä tapahtuu, kaikki lähtee juoksemaan. Tietenkin työntekijät, niin kuin, mitä tässä nyt, ja kaikki sulakkeet tsekata ja muut. Mutta mitä tekee yleisö? Siinä se biisi, mikä oli menossa, oli se Lilian kukka jotain. Lilian kukkauksen nimi on
1: Lilian kukkasen mun mielestä.
2: Joo. Se kertosäe oli menossa, kun se sähkökatko tuli ja ihmiset, jotka oli katsomassa keikkaa, laulo sitä kertsiä koko sen ajan, kun se kesti se sähkökatko. Se oli ihan uskomatonta. Se Maarit ja Sami seisoo siinä ja Maarit täällä, että ei pysty soittaa. Ja ihmiset vaan laulaa hänelle sitä kertosäettä uudestaan ja uudestaan. Hillitön kuoro. Se oli siis niin koskettavaa ja kaunista.
0: She's electric.
2: Ai että. Mut no joo. Ihana biisi.
1: On.
2: Kiitos tästä.
1: Pisten. Sipe saa ensimmäisenä tällä kertaa.
2: No,
0: tuleeko sieltä?
2: 48 000.
0: 48? Anteeksi, ei saa ikinä arvioida toiset pisteitä, mutta nyt arvioin.
1: Tuohta.
0: Mä sanoin, että nyt kyllä tulee 100 000.
1: Ei se aina voi tulla.
0: No mutta hei Maari.
1: 4, jos sopii. 4,2%.
0: Oho, okei, ote. Prosenttia sadasta.
1: Tai mistä se onkaan.
2: Tai jostain.
1: Jostakin se on.
0: No, mutta jos on prosentti, niin silloin...
2: No. No niin.
1: Hei, mä en ole matemaatikko.
2: Mitä sun pistää? Montako aurinkoa?
0: 5.
1: Viisi aurinkoa 5.
0: Heti täydet 5.
1: Oho.
0: Koska? No, mä mietin tietenkin, että näitä kesäbiisejä, kun piti näitä miettiä, niin mulla totta kai mulla tuli joku... Champagne Chupanelta, mutta se olisi niinku...
1: Se olisi vähän ilmeinen.
0: Se olisi vähän liian ilmeinen, niin. Ja sitten oli myöskin Cast No Shadow ja sitten Green Day, tuo When I Come Around, tämä teiniajan biisejä, mutta... No, sitten mä ajattelin lähestyä tätä asiaa sillä lailla niin, että ei niitä mun tavallaan lempibiisejä, vaan että...
1: Mitä sinut tulee mieleen kesästä?
0: Niin, mitkä tulee, ja mistä tulee semmoiset ihanimmat muistot. Jotenkin tämä laulu, niin tässä on, tästä tulee semmoinen, no just se lämmin tunne sinne, mistä sä puhuit. Liikahtelee lämpimät tunteet tuolla sisällä ja tota, joo. Ja sitten toiseksi vielä, niin Maarit on mun mielestä niin kuin ehkä kaikkien aikojen paras suomalainen naislaulaja. Mun mielestä. Siis se on. Se on aivan uskomattoman hyvä ja niitä biisejä, mitä ne teki silloin. Terve. Niin kuin...
2: Niinpä. Tosi ihan niin. Mä voin kertoa, että tämä biisi on saattanut mulle mennä pilalle silloin, kun mä oon nuorena ollut töissä semmoisessa ravintolassa, missä kun oltiin baaritiskillä töissä.
0: Niin, niin se soi koko
2: niin
0: ajan.
2: Ei vaan, pyöritettiin karaokea samaan aikaan.
0: Niin, oh no.
2: Ja tää on niin.
1: Jos jokin on niin kuin tuotanut hyttysmyrkkyä hyvälle biisille, sanotaan. Niin se on karaoke.
2: Oi että. Ja sitten jos sä kuulet sen niin kuin tavallaan... koko ajan.
1: Joo.
2: Over and over again. On joitain muitakin biisejä, mitkä oli ihan sieltä ajoilta, niin pikkasen mennyt niin kuin mulle pilalle tavallaan.
1: Joo, siis on, jos sä rupeat kuulemaan vieläkö on villihevosia, niin kyllä se niin kuin tulee semmoiset Vietnam-fläsäärit yhtäkkiä jonnekin.
2: Niin joo.
1: Jonnekin kuppilaan, mistä
0: lähdetään. Se on muuten hyvä biisi.
1: Vieläkö on.
0: Siis, eikö, en mä tiedä, onko, no joo.
1: Okei, mutta hei, jatketaan siitä myöhemmin lisää. Nyt on Muikkulan ainoa nostoaika.
0: Aha.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Sipe Åkvist, Antti Kukkola ja sinne kuultiin Litku Klementti Splatteri.
0: Kesä.
1: Eikö aika hyvä? Ite tekki.
2: Oli.
1: Kiitos. Mitä mieltä nyt Litkusta kesäbiisinä? Voisiko olla?
2: Niin minä?
1: No sinähän sinua, minä katoan.
2: No sinä, mä katson tuonne pihalle
1: no
2: taas.
1: No niin, mä huomasin. Niin, mitä sä, montako koiraa?
2: Litkuhan aivan, siis ei koiria muuten yhtä.
1: No niin.
2: Surullista. Niin Litku on aivan, aivan mahtava, siis aivan kertakaikkisen mahtava. Ja mä muistan, kun Litku tuli ja mikä se oli se yksi biisi, kun se joku tähti. Mikä oli se
1: Tähtiyö.
2: Joo. Sitten mä ajattelin, mitä helvetti karja, että tässä on niinku paddingia ja kaikkea tämmöistä niinku ihanaa ja mitä tämä on. Niin kylläpä se oli semmoista korvahunaajaa ja tota noin, niin kuin se näköjään vieläkin on. Että en ole aikaisemmin kuullut ja siis todellakin tuo voi olla semmoinen tiukka rokki kesä. Luettakoon vielä nuori.
1: Erikoinen lopetus, en ottanut, että se päättyy tuohon. Mennään Antti sun nuoruuteen myöhemmin, mutta Sipe, sä oot nyt selkeästi tässä vähän epäileväisiä.
0: No ei, kun en ole ollenkaan, kun ajattelin, että mukava meininki oli biisissä. Ja että yksi, joka ei pelkää, mä heti mietin tällaisia, että no ensinnäkin se nuoruuskin, niin sehän on niinku ihmisen sisäinen henkinen asia. Että meidän kehohan kyllä niin kuin ikääntyy tietenkin, mutta jos on terve, niin verrattain hitaasti kuitenkin. Ja mieli saa pysyä niin kuin nuorena.
2: No kun
0: että voi kuunnella
2: vaan
0: tätä. Niin. Mitä?
2: Että kun mä oon vaan viisastunut ja mua kiinnostaa aivan täysin eri asiat. Eikö ne ole viisastunut? Ok.
0: Pissi sitten, enku. Ei, on tietenkin, mutta ei.
2: No joo.

0: No niin. No mutta siis, että tämmöinen rokkikesäbiisimeininki on tosi hyvä. Ja voi ajatella olevansa sisäisesti nuori. Eikä tarvitse pelätä.
1: Mennäänkö kiikelin juomaan limppariin?
0: Tämän jälkeen pussilimppari.
1: Joo, täysin. Huutaa siellä. Rock'n'roll!
2: Mulla ei pelkää.
0: Minä en pelkää mitään. Ei, mutta oikeasti. Pelko ihmisen elämässä.
2: Joo, ei.
0: On yksi rajoittava tekijä, hidaste ja vanhentava tekijä.
1: On, se on muuten tosi juuri.
0: Niin.
2: Se on, kun menee kaikessa rauhassa ja omalla painollaan ja silleen...
0: Kyllä.
1: Mitä te pelkäätte tällä hetkellä?
2: Tällä hetkellä?
1: Niin.
2: Ampiaisia.
1: Sipe?
0: No mä en taida nyt.
1: No, on yksi, joka ei pelkää.
2: Niin. Sipe.
0: Ei. No siis tämä on sinänsä huvittava, että jos multa olisi 2 vuotta sitten kysytty, että mitä mä pelkään, niin mä olisin siis luetellut aivan hirveän listan asioita, koska mä pelkäsin todella monia asioita, osaa jopa siis fobisesti.
1: Joo.
0: Mutta something happened on the way to heaven, ja en pelkää enää paljon mitään edes hämähäkkejä.
1: Miten sä kohtasit ne?
0: Mutta kyllä mä pelkään lentämistä, tai siinä ehkä ahdasta paikkaa.
2: Joo, ahdasta paikkaa.
0: Ahdasta paikkaa. Se on ehkä semmoinen, niin kuin, mutta kyllä mä hisseihin voi ihan mennä näin, mutta että tavallaan se ehkä se...
2: Sekin tulee taas, niin kuin se, että sä tiedostat sen, että sä oot niin putkessa. Joka...
0: Ja mussahan siis sillä on huvittavaa se, että mä oon reissannut aivan hulluna niin kuin maailmalla, lentänyt todella paljon, ja sitten mä vaan yhtäkkiä totesin, että nyt mä en enää voi lentää, siitä on jo aika kauan, mutta nyt sitten aika on mennyt niin paljon, että nyt mä en enää halua lentää, koska maailman tilanne.
2: Kyllä.
0: Ilmastonmuutos. Mä menen mieluummin sillä junalla, siksi mä oon niin onnellinen siitä.
2: Sitä Haaparannasta.
0: Niin, sitä Haaparannasta. mutta siis niin, ne kaikki muut pelot. Niin...
1: Haaparannasta maailmalle. Niin. Uusi biisi sulle. Teekö sulle semmoisen?
0: Ja tee vaan.
1: Haaparannasta maailmaan. No niin.
0: Niin, siis ne pelot suurimmaksi osaksi lähtee, se pohjapelko on kuoleman pelko. Että ihminen pelkää sen oman... Ehkä ainutkertaisen elämänsä menettämistä, mutta...
1: Tai tämän tietoisuuden sammumista.
0: Niin, mutta sitten jos sen
1: minä
0: kanssa...
1: Minä kuvan hajoaminen.
0: Niin, jos voi löytää semmoisen konsensuksen elämään, että on yhtä tämän kaiken kanssa ja kaikilla meillä on täällä aikamme, niin sitten voikin käydä niin, ettei pelkääkään enää. Paljon mitään.
1: Tulee karhu vastaan.
0: Tämä menee kyllä niin
2: tämän
0: tiiviksi.
2: Kauniin puheen jälkeen mua vähän harmittaa, että mun pitää kysyä Antti Kukkola, mitä nämä pelkäät nykyään? Okei.
1: Mä en oikeastaan, no...
0: kerro ihan rauhoit, no, mutta siis voit kertoa.
1: Ainut oikeastaan semmoinen konkreettinen pelko on, no ehkä tuo kuoleman pelko tasillaan ja sitten, niin kuin, että jos jollekin läheiselle sattuu jotakin. Koska, no, ei sitten kauan, kun äiti kuoli, niin varmaan sen takia. Mutta on ne... pelot on kyllä semmoinen asia, että meidän pitää piettää sitä oikea podcasti, koska jos me ruvetaan nyt sitä tonkimaan, niin meillä menee 3-4 tuntia helposti, mutta tämä niin kappale, niin minä annan sille sen tähden, auringon kaltaisen tähden, niin annan sille 3,8.
2: 3,8? Oota. Kuitenkin vaan 3,8.
1: No kun siis mitä ihmettä, jos on Maarit Hurmerinta vastaan, Liikku Klementti ja sadat miljoonat kesäiset muistot vastaan tuore asia, niin et sä voi odottaa enempää.
2: No ei.
1: Sitä paitsi mä otin Sipeltäkin 100 000.
2: No katsotaan, tuleeko nyt 100 000?
1: Ei, tuu. Tai siis ehkä voi tullakin, kun paine iski, pelot iski päälle.
0: Niin, nimenomaan mä en uskalla antaa nyt kovin. Mä olin siis 100 000 oli mulla se maksimi.
2: Sipeokvist.
0: Niin, mä annan 83 500.
2: Ei.
1: Sä oot enemmän kuin Maarit.
2: Niin, mutta annat. Sori, hetkinen.
0: Niin, kyllä. No, siis. Mä kerroin, että mistä jäätelökesä on pilalla. Jäätelökesä on pilalla mulle.
1: Ai niin, niin se oli se karaoke.
2: Myrkky.
0: Niin.
1: Karaoke.
0: Mulla on se trauma.
2: No niin, ja mä annan nopsaa tästä vielä omaa pisteeni.
1: Joo.
2: 2,8.
0: Häh?
1: Ja pistänyt se. Ääni siihen. Aha, no ei sitten.
2: On aika seuraavalle kappaleelle. Tänään Kalevin kesäkuuntelukavereina Antti Kukkola ja Sipe Åkvist.
3: Kalevin kesäkuuntelukaveri tänään.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Aha. Aha.
2: Anna yksi vielä.
1: Aha.
2: Antti Kukkola ja Sipe Åkvist tänne kuuntelukavereen ja sinä kuultiin Kirka ja surun pyyhit silmistäni ja tämä oli Antti Kukkolan valinta number 2.
3: Humorkestää!
2: Miksi sä valitit Kirka? Ja juuri tämän kappaleen.
3: No.
2: Koska, sori, tää ei kuulosta sulta, baby.
3: No ei niin. Tai, kyllä se just kuulostaa.
2: Kun... No toisaalta, kun mä oon kuunnellut tänne sun juttuja, niin koko ajan mä oon ymmärtänyt tää.
3: Niin.
2: Tää soveltuu.
3: Mutta tämä on, tämä kappale on, mulla on kaikista eniten kesää. Se johtuu siitä, että silloin kun mä olin hyvin, hyvin nuori Kukkola, niin me oltiin tuolla mummolassa pattioon ylipäänsä ja noin serkun kanssa sitten leikittiin aina kesät. Ja sitten tietenkin kun meidän äitit tuli sisaruksia, niin vietettiin myös aikaa. Ja mä en tiedä, kuvittelenko mä tämän vai onko tämä oikeasti tapahtunut, mutta joka vetiin kerta kun me lähdettiin kylille. Mm-hmm. Ylipäästä keskustaan. Niin tämä biisi tuli, kun me ajettiin Datsun 100A:lla. Sinapin värinen, semmoinen hirvittävän värinen, kaunis auto. Datsun 100A. Siellä serkun kanssa istuttiin takapenkillä ja käytiin hakkeen jäätelyä. Tämä soi.
0: Ihana.
3: Siis ihan tämä, tästä tulee parha.

0: parhaimmat ja semmoista niin kuin iloisimmat lapsuuden muistot.
1: Semmoiset niin, kesäleikit. Ja...
0: Niin, come on. Eikö se ole aika kova?
1: Mä muistan kanssa, että kun aikoinaan käytiin Porvoossa tuota, noi äitin tuttavien luona ja siellä matkalla, kun ajettiin sinne, niin soi Nylon Beat. Mm-hmm. Ja se on jäänyt ikuisesti mieleen, mm-hmm. koska se oli mukava, se oltiin isolla maatilalla kräämässä metsämansikoita ja pelattiin konkkaa. Ja...
0: Mikä on konkka?
1: Se on sellainen peli.
0: Ota, no ei puhuta siitä nyt, mutta milloin olet syntynyt?
1: Minä? Tuolla.
2: Milloin sä oot syntynyt, Kukkola?
0: Pistäpä paremmaksi 82.
2: 82.
0: 82.
2: Just.
1: 92.
2: Ai olen, sinä.
0: En mä oo mikään poikana ennen.
2: Totta, mä oon niin. No mä oon tällainen boomeri. Niin. 74.
0: Boomeri. Vai 74 oot
1: syntynyt. Aika hieno, että meillä on tässä niinku kolo... Mikko, aika hieno, että meillä on tässä 3 vuosikymmentä niin kuin edustettuna.
0: Joo.
2: Wow. Tämähän on
0: Ysäri, siis... Kasari ja Sesari.
2: Niin.
1: Niin 70 tulee tuommoista omaa.
0: Ei ole mitään. Mutta miksei ole? Seisotkin.
2: Pitäis olla.
0: Seisotkin.
1: Nyt sinä. Lopeta.
2: Mä en edes, mulla meni ihan.
1: Saisimmeko pisteemme, Kirka? Oiko ennen sitä? Mitä niin
2: joo. Sipe? Siis sanopa, minä vuonna tämä on tullut tämä Surun pyhit silmistä.
1: 88.
2: Joo, tämä on ihana kappale.
1: Marraskuussa.
2: Ja toi Kirka ääni ja hänen siis niin erottava ihana tapansa laulaa. Ja
1: Kirka on kyllä.
2: Tämä on niin kaunis, surumielinen kesäbiisi. Koska niin, kuka se niin, muuten sanoo sitäkin, voi, että niin, kesäbiisiä pitää kaikilla iloisia.
1: Niin. Sinä taisit sanoa silloin alkuun, niin, että kesäbiisiä.
2: Minä.
0: Joo, että joo mutta eihän kaikista syksybiisiä.
2: Niin, nimenomaan, että ei ole kesäbiisiä. Mutta eihän se niin ole.
1: Ei.
2: Nehän voi olla myös tällaisia melankolisia.
1: No jos miettii vaikka...
2: Monesti onkin itse
1: niin, jos miettii, niin kuin, niin kuin mikä, niin, mitä niin kuin kesällä tehdään, silloin ollaan lavatansseissa.
2: Nimenomaan.
1: Siellä, ei sillä mitään no niin elämäiloisia biisejä ole.
2: Ei, kun se, ne on nimenomaan tätä haikeutta ja tällaista. Mutta saanko sanoa mun pisteet?
1: Sano vaan.
0: Saat.
2: 92 000.
1: 92 000! Nyt on!
2: Ai että.
1: Hurjat pisteet Kirkalle.
0: Äijä syntymävuosi oli vielä.
2: Niin, aivan.
1: Niin oli.
2: Totta.
1: Wow.
2: Joo.
1: Mä oon syntynyt vaan 92 000. Tuota mun pisteethän tälle kappaleelle on, koska aikoinaan kun olin yläasteella, silloin 2000-luvulla, kelatkaa sitä, niin tuota, siellä tuota Kuviksen tunnilla
0: niin,
1: mun oli tapana piirtää aina semmoisia karikatyyrejä eri artisteista.
2: Ja
1: Kirkan karikatyyristä mä sain tosi hyvän numeron.
2: Ai.
1: 5,5 on minun pisteeni Kirkalle.
2: Kuten se myös, numero,
1: kuten myös se minun numeroni sitten.
0: Ai oliko se sun paras numero, mitä näin sait?
1: No melkeinpä.
0: Hyvä, että näin lähdet juontohommiin ehkä piirtein.
2: Kuvataiteilijaksi. Kyllä.
0: No joo,
1: Antti,
0: no niin.
1: Antti, sinun pisteesi.
0: No nyt siis aivan kirkkaasti 500 000 aurinkoa. No siis 5 aurinkoa, mutta siis mä antaisin enemmän, jos mä voisin.
1: Sinähän
0: se pitää. Hetkinen.
1: Sinä itse saa päättää. Se on sun asteikko.
2: Kukkola miettii tosi tarkkaan uudestaan. No paljonko mä sitten antaisin?
0: No mutta jos on
1: Maaritille, hei, Maaritille et voi antaa enää lisää, kun olet 5 antanut silloin.
0: Mä annan kalaksin. Pistä paremmaksi.
1: Kalaksin.
0: Kalaksin. Kokonainen kalaksi.
2: Nyt
0: että jos aurinko oli vaikka 5 aurinkoa, mutta jos vertaat sitä kalaksi, niin terve.
1: No se on kyllä totta. Se
0: Kirkan
1: on...
0: kalaksi.
1: Muistappa se minun paras numero, minkä mä oon saanut, niin mulle hajuakaan, mistä sä puhut. Niin kun mulle ei myöskään ole hirveän hyvä tuo avaruustieto.
2: Voi vitsi.
0: Jos vaikka meidän aurinkokuntamme, niin siinä on aika monta.
1: Joo, kyllä.
0: Elikkä nyt liikutaan jo
1: Markku,
0: sitten.
1: Markku. Merkurius.
0: Markurius.
2: No siis siellä on tää Markku.
0: Onko Marsi kun Mars?
1: Äännetään Markurius.
2: Jep.
0: Kuivas.
1: Onko Merkurius? On aika meidän tämän päivän viimeiselle kappaleelle.
2: Onko se mun tuoma?
1: Se on sun tuoma, yes, kappale, joka ihana vie meidät tälleen kerran erilaisen tunnelmaan.
3: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Ja siinä Sipe Åkvistin ehdotukselta Gangsta's Paradise, Coolio.
2: Ihana.
1: Täällä oli ihan räpit raikas ja tanssin tuoksu tuntui.
3: Tanssin tuoksu?
1: Niin.
3: Otei, mikä on tanssin tuoksu?
1: Se tanssin tuoksu, kun tanssii...
3: Vai kahvipavut haisee?
1: Ei, kun tanssii sille niin paljon, että alkaa hiljalleen hikiä.
4: Ne levittää kahvi.
2: No mä tiedän, mutta niin. Sä oot 82 synti.
3: Niin, mutta mä oon vanha sielu.
2: Nimenomaan.
3: Joo.
1: Mutta niin, hiki rupeaa nousemaan.
3: Tanssin
2: tanssiminen on muuten ihana. Siis tanssi, niin kuin ihan semmoinen vaan niin kuin kannattaisi. Siis kannattaisi. Siis
3: eikö mulla ole joku lukko siinä?
2: En mä niitä pari tanssia, mä en ollenkaan, kun mä ensinnäkin jo sitä vastaan, että jos menee jonkun kanssa tanssiin, niin on pakko tanssia toinenkin biisi, niin mä en tykkää semmoisesta pakottamisesta. Mutta mut siis niinku semmoinen vapaa tanssimet vaan niinku heiluu ja
3: sitä mä justiinsa mä en pysty.
1: Mikä sinä silloin niinku painaa sitten sitä
3: mä
1: vastaan?
3: Mä tiiä. Kun mä olin aivan hillitön pailaja silloin ala-asteella, kun oli Hadaway ja nämä, niin mä yläasteen diskossa

0: mulle tanssiliikkeekkiä, mä hiki päänsä tanssin menemään siellä, mutta sitten kun musta tuli aikuinen, niin mun mielestä se, ehkä siihen joku tämmönen häpeä tai tämmönen noloa.
1: No ei, mutta siis otat ton Coolion Gangsta's Paradise. Aloitat kotona ensiksi. Makuuhuoneessa sille, että kukaan ei näe.
2: Pikkusen alat.
1: Vähän silleen.
0: Tässä tiedä, vaikka mä tekisinkin silloin.
2: Niin, mutta, no siis kannattaa, koska niin, se tanssi, siis sehän, no tässähän tämmönenkin kummallinen paradoksi, että kun tanssitaan baarissa, niin tästä oli juttuakin jossain lehdessä, että nuoret esimerkiksi ei enää oikein uskalla vapaasti tanssia, koska on se pelko, että joku arvostelee ja vielä pahempi pelko, että kuvataan ja päätyy johonkin. Niin. Mutta kun eihän sen tanssi alun perin, eihän se niinku ole muita varten, vaan se on sua varten. Vaikka sä tanssit sit yksin siellä makkarissa, niin nimenomaan sun sisällähän se tulee se tunne siitä, että jes, että mä oon niinku vapaa tämän kehon kanssa ja sen musiikin kanssa yhtä. Ja tiedätkö sille?
0: Tiedätkö mitä?
2: No.
0: Musiikki hoitaa mulla sen puolen. Niin. Koska silloin kun mä vähän rokita oikein niinku halleluja, niin silloin mä, siinä myös liikkuu silloin huomaamattomasti vähän niinku mukaan niinku tanssi.
2: Kyllä.
0: Mutta se on se, kun saa liikkeelle sisällä sen, mutta tanssi ehkä se ei ole vaan semmoinen mun niinku tämmönen.
1: Jonain päivänä meillä susta tanssia saa.
2: Niin, ja se on se, mä luulen, että monilla niinku siinä vapaassa tanssissa se ongelma on siis se, ei ongelma, tai siis se, tuolla lukijat lähetysongelmissa, niin mä niinku ongelma. Mut siis tuossa teipissä.
1: Mut siis rupesin katsomaan tämän lähetystä.
2: Onko tätä ongelmia?
1: Ollaanko mä oltu lähetyksessä siis ollenkaan?
0: Lähetys on ongelmia.
2: Siis se itsetietoisuus, sehän tulee ihmiseen sitten, kun kasvaa aikuiseksi ja niin, isoksi.
0: Se on se.
2: Niin, se tulee se itsetietoisuus. Ja sitten tulee se, että no voinko mä liikkua näin.
0: Eikö se joku fucked up tämmöinen niin, asetus tulla mun
2: niin, päässä? Että miten tämä kehoa saa liikuttaa ja saako sitä liikuttaa ja kaikki semmoiset. Niin, mutta
0: pitäisikö niin, meidän kuulla niin Sipe ja Ville niin tehdä semmoinen vapaudu. Eikä vapauta sisäinen tanssi ja sitten tulla kesällä kiikelisä. Muumilimppaa ja
2: muumilimppaa. Kyllä oikeita ihmisiä tekemään. Kaikki te
3: ketkä ette uskalla tanssia, niin tulkaa tänne.
0: Sitten yhdessä lähdetään, kato.
2: Hei, Oulussa muuten järjestetään niitä. No niin, no esimerkiksi nyt niinku tulevana lauantaina on tuolla joku, mä en tiedä kuka, siis järjestää tuolla Edenin edessä hiekkarannalla kahden tunnin tämmöisen tanssin. Siellä on siis joku DJ soittamassa ilmainen päihteetön tanssisessio. Ihmiset vaan menee sinne ja siis tanssii. Ja se on niinku se ainoa.
1: Loppu, niin.
2: Niin, niin, tuommoisia aika paljon Oulussakin nyt, niin ne on aika hauska. En ole vielä käynyt, mutta menen kyllä joku kerta.
0: Jos niin puoliso sanoisi tuo, että muru, mihin oot lähdössä?
3: Mä lähden tuommoiseen tanssisessioon.
0: Ai jaa.
3: Siellä on DJ:kin.
0: Ai jaa.
3: Siellä ei ole päihteitä ollenkaan.
0: Ai jaa.
2: Sä oot rajoittunut.
1: Mä oon tosi rajoittunut.
0: No ei, hyvä näin. No joo.
2: Mutta siis voidaanko mennä takaisin tähän mun biisiin?
1: Voi jo mennä.
2: No niin. Gangsta's Paradise.
1: Miksi sä valitsit sen?
2: Koska 95, kun tää biisi on tullut. Mä oon ollut Kanadassa, Vancouverissa. Aupairina. Oh. Mun ystävällä Jenniferillä oli siis tällainen Mustang, mitä siellä kaikilla oli, Ford Mustangia nuorilla ihmisillä.
0: Oot Kanadassakin.
2: Kanadassa, joo. Ja sitten, mikä oli musta tosi siistiä jotenkin, että niillä oli kaikilla ne. No, niin sitten me ollaan ajettu siellä kadulla, tää biisi on tullut täysillä tietenkin kajareista. Ikkunat on ollut alhaalla rullattuna ja me ollaan ajettu siellä ja niin mun on siis pakko sanoa, että tää biisi vie mut sinne. Tää on ihan älytöntä oikeesti. Mm. Että mä oon ollut siis, no tosi nuori tietenkin, ja mä oon ollut niin fiiliksissä sen Jenniferin kanssa siellä ajellut ja kuunnellut Kuuliota. Mutta hassu juttu on se, että ketkä sun edelliset vieraat oli, Aleksi ja
1: Aleksi ja Mikko silloin kauden alussa.
2: Niin justiinsa. No mut siis, tässähän kävi sitten, mä olin ehkä jo unohtanut tämän biisin, mutta siis joitain vuosia sitten meillä oli joku siis Koitelelä porukan tällainen koulutuspäivä tai joku, ja meillä oli sitten sinne tuli esiintyjä, ja kukapa muukaan kuin Stasche Duo Big Band. Ja siis hehän soitti tämän biisin duona, ja se oli aivan siis sikahyvä versio, ja hassua on, että mä siinä huomasin, että mä osaan ulkoa tämän biisin. Edelleen.
1: Koko biisi.
2: Siis joo, aivan, mutta onhan niin kuin niin. Mutta kesäbiisi voi olla. Nimenomaan. Ei sen tarvitse olla välttämättä ilosta.
1: Ei se voi olla vähän semmoista niin kuin, ja just tuommoista niin kuin yhdessä koettua.
2: Niin,
1: onko se
2: nimenomaan
1: sitten se, niin kuin se kesäbiisin juttu?
2: On
1: se.
2: Aurinko, lämpö, ne ihmiset.
0: Niin ja, joo, eli alkaa muodostua nyt tämä, että mistä on kesäbiisi tehty? Mm.
1: Niin. That's like my job. Mä tein,
0: joo, eli sulla oli Mustang ja mulla oli Datsun 100A ja Villellä
1: polkupyörä.
0: Hei, mistä muuten on tuo alkuaine NG. Mikä se on?
2: Mä en tiedä yhtään noita, niin kuin mitään.
0: Tiedätkö nää?
1: Magnesium.
0: No, magnesium.
2: Niin NG.

0: Niin,
1: NG.
0: Onko se joku natriumglutamaatti?
2: Natriumglutamaatti. Edelleenkin Markkurius.
3: Markkurius.
0: No mä en kerro itse, että mistä tuo NG ajatus tuli nyt päähän, mutta tota... No siitä tuli.
2: Tarkoititko kenties alkuainetta OG?
0: Eikö NG? Joo,
2: OG.
3: Original Gangster.
0: Eikö vitset, eikö mä mietin sitä, että jos joskus alkaisi räppäriksi syystä tai toisesta, niin mun nimi olisi Musta NG. Kato Mustang.
3: No niin, Mustang.
0: Mustang.
3: Niin, totta. Olisi hyvä.
0: Sitten mä tekin semmoista merirosvoräppiä.
3: Merirosvoräppiä.
2: No niin. Mulle tämä kappale tulee vahvasti myöskin nuoruudesta mieleen, koska aikoinaan silloin, kun minä rupesin olemaan siinä iässä, että musiikkia piti hankkia jostakin, niin sitä kuunneltiin YouTubesta, kuunneltiin jonkun verran, mutta vanhoja videoita oli
0: kautta. Oliko sun nuoruudella YouTube?
2: Oli, oli. 2005 on tullut YouTube ja 92 vuosi.
0: Vääryys.
2: Nimenomaan. Anywho, löysin Weird Al Yankovicin.
0: Mm-hmm.
2: Joka teki tästä Amish Paradise-versioa.
3: Aivan.
2: Mikä on äärimmäisen tarttuva biisi. Ja mä jäin odottaa tuohon loppuun, että tulee se, mikä tulee sen versio lopussa, mutta ei siinä.
3: Joo.
2: Pisteet ovat tällä kertaa seuraavanlaiset. Antti Kukkola.
0: 5 aurinkoa.
2: 5 aurinkoa, ei tullut galaksia.
0: Ei.
2: Jotakin jäisi suupumaan.
0: No, mikään ei vuota kirkkaa. Sitä on mun omaa henkilökohtaista lapsuuden muista.
2: Se on totta.
0: Sanoiko näin? Mutta niin kuin kappaleesta ja siitä, että sinä toit sen.
3: Mm.
0: Ja siitäkin, että kun se sun muisto oli, niin I can see it. Sitten olet vähän Oulun muikkeli, siellä on ollut vähän...
3: Vähän mielissä.
0: Niin. Kannattaa nähdä teille, että teissä huomioon sanoi, että tämä on luutattu.
3: Ai vitsi.
2: Ei meillä marketeilla.
3: Niin kyllä.
2: No niin. Elikkä 5 aurinkoa.
0: 5 aurinkoa.
2: 9,25 on minun.
3: Suuri.
0: Oho!
2: Kyllä tästä.
0: Elikkä mä oon koko ajan ajatellut, että se vitonen on niinku suurin. Koska sulla on ollut 3,2 ja 4,6.
2: Ehkä se on se suuri.
3: Ehkä niin.
2: Kukaan ei tiedä, miten tämä menee. Mutta onhan tämä siis. Tämä on semmoinen, mitä näkisin jo kuuntelevan ne kaveriporukan kanssa, kun istuskellaan jossakin.
3: Niin. Ja siis pakko muuten sanoa tuosta, että kun miettii sitä kesäbiisiä ylipäätäänkin, niin aivan tosi paljon tuli mieleen myös tällaisia biisejä, mitä on niinku, nimenomaan kesällä, jossa istutaan, ehkä soitetaan, ehkä lauletaan, niinku porukalla nautittuja biisejä.
0: No hei.
3: Tiedätkö niitä?
0: Kun suomalaisia ollaan, niin saanko sanoa yhden asian?
3: No.
0: Meillä on kaikki sinivalkoinen veri. Meillä tässä näin. Ja meidän sinivalkoiseen vereen kuuluu. Eikö mukaan näy siellä?
2: Eikö sulla mikkikin niin alhaalla, että me ei kuulaisi?
0: Sinivalkoinen veri.
2: Joo.
0: Niin miettikää. Kun mä sinut kohdin.
2: No paratiisi.
0: Oli ilta ihan niin. A, mitä?
3: Ei me yhtään. Siis
0: mitä ihmettä?
3: Ihan hirveä dislike. Ei todellakaan. No mitä? Tuo niin kuin nainen, joka tuo tänne Coolion Gangsta's Paradise, niin ajatteleko näitä, että toi paratiisi niin kuin tekee mulle mitään? Ei siis kerta kaikkea mitään.
0: Eikö?
3: Pahoinvointia.
2: Entäs paradiisen? Se on tuo... Niin. Tuo...
3: This Could Be Paradise esimerkiksi, Coldplay, niin sehän taas toimisi.
0: Mut mä oon järkyttynyt.
3: Niin mä ymmärrän, mutta mun on pakko kertoa se totuus. En mä voi niinku täällä...
0: Ehkä mun kupla särkyy vain.
2: Puu Kaspers Orkestra on paradiis.
3: Ah, niin justiinsa. Mä voin täällä julkisesti esittää, että mä tykkäisin paradiisista, kun mä tykkään. Mun kaveri tuossa kuuntelisi ihan sillä, että ei oo totta, että vähän sen suolla vettä.
0: Teidän kaverilla oli nolo juttu sitten, vai minkä takia?
3: Ei, kun mä vaan tykkään sitä biisistä.
0: Onko karaoke pilannut senkin?
3: No en tiedä, en pysty sanomaan, en muista. Ei ole selkeä muistoa. No voi olla. Tai sitten joku
0: siis
3: muu.
0: Siis mietipä nyt, kun ollaan vaikka kiikelissä.
3: Niin.
0: Sitten auringon halo. Auringon ei. Valo tulee, halo ja valo tuolta noin puitten läpi ja semmoinen kuulas valo. Sitten me niin, istutaan siinä, meillä on hippifarkut jalansa. Sitten tulisi Paddingin laulaa siihen eteen. Kumma sinukku. Tällä näin. Ja sitten juotaisi.
3: No ehkä se livenä
0: muumalimpparia, niin... Vitsi. Jos ei sitä tule kesäfiilis, niin ei mistään.
2: No katsotaanpa, tuleeko meille kesäfiilis vielä, kun Sipe antaa pisteet.
0: No niin.
3: 100 000.
0: 100 000 on rikki. No hei. Mä read ya.
2: Wow. Sipe ja no Antti, niin. Kiitos paljon tästä kesäkuuntelukavereista. Me palaamme asiaan jälleen kerran syksyllä, koska
3: Antti
2: aika...
3: Antti on tyrmistynyt. Anteeksi.
2: Ei, Antti rauhoitu. Palaamme asiaan syksyllä. Silloin puretaan kaikki traumat.
0: Mä luulen, että kaikilla on paratiisi sydämessä.
2: No, ehkä me
3: no

0: Onhan meillä, mutta ei se biisi.
1: Ai joo.
2: Koska kohta päästään kuulemaan Kuustoki Oulu 2026 lava artistien esittelyä ja itse asiassa me saadaan vielä yksi kesäbiisi kuuntelukaveri ja Kuustoki artisti Armakselta. Mutta nyt kiitos.
0: Kiitos, no kiitos, että saatiin olla.
3: Kiitos.
4: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
7: No hei rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
10: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
11: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
9: Oulusta käsin. Pullapirtti.
12: Kalevi. Uutta musaa. Kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
2: Radio Kalevan Kalevissa jatketaan kohta Kuustoki Oulu 2026 lavan tutustumisten pari. Jälleen kerran käydään läpi tämän kesän aikana kaikki Kuustoki Oulu 2026 lavalla esiintyvät artistit. Ja tämän iltapäivän vieraana Armas. Armas, tervetuloa ennen kuin mennään tuohon itse haastatteluun liikkeelle, niin kesäbiisestä tosiaan puhutaan täällä Radio Kalevan Kalevissa. Näin ennen haastatteluosuutta kesäkuuntelukavereiden kanssa. Onko sulla mitään kesäbiisiä?
13: On.
2: Okay.
13: Sen nimi on Kiitos. Siinä on mukana Suomen suuri plussa, eli Hukas, Suomen paras räppäri. Ja en mä tiedä mitään muuta sitä voi sanoa kuin, että hyvä biisi, kova meininki. Ja no, Hukas on trakilla, niin ei ole mitään muuta kuin kultaa.
2: Loistavaa matskua luvassa.
13: Kyllä.
2: Soveltuu kesätunnelmiin.
13: Kyllä.
2: Ehdottomasti. Hei, Armaksen kanssa jatketaan kohta lisää Radio Kalevan Kalevissa, kun tutustutaan tosiaan ikärajattomaan ja pääsymaksuttomaan Kuustok Oulu 2026 lavan artisteihin.

0: Ja tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun käräjäoikeus on tuominnut pohjoispohjalaisen ravintolan omistajan ehdolliseen vankeuteen kiskonnan tapaisesta työsyrjinnästä. Omistaja värväsi Kiinasta Suomeen töihin kokin, joka joutui maksamaan osan palkastaan takaisin. Hänelle ei maksettu kaikkia palkanlisiä eikä lomakorvauksia. Omistaja velvoitettiin maksamaan kokille palkkasaatavia runsaat 9500 euroa sekä 3500 euroa kärsimyskorvauksia. Tänään annettu tuomio ei ole lainvoimainen. Oulun lentokentällä ei jatkossa ohjata lentoja, kun lennonjohto siirtyy Vantaalle. Etälennonjohtoon siirtyvät myös Turun, Maarianhaminan, Vaasan, Ivalon, Kittilän ja Kuusamon lennonjohto. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuosien 2030 ja 2032 välillä. Etälennonjohtoa on suunniteltu jo monta vuotta. Ensimmäiset aiheeseen liittyvät muutosneuvottelut käytiin kesäkuussa 2023. Ketään ei olla irtisanomassa, vaan kaikille tarjotaan yhtiön mukaan uusia työtehtäviä. Susikanta oli maaliskuussa edellisvuoden tasolla, kertoo Luonnonvarakeskus. Maaliskuussa kanta-arvio oli 430 sutta. Lukema on täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin. Kantaan on vaikuttanut alkutalvesta toteutettu suden kannanhoidollinen metsästys. Suomessa kaadettiin viime talvena 81 sutta ja 4 koirasutta kannanhoidollisin perustein. Lisäksi Suomen riistakeskus myönsi viime vuonna 143 poikkeuslupaa susien tappamiseen. Luonnonsuojeluliitto on huolissaan siitä, että susia tulisi olla vähintään 500, jotta lajin suojelu olisi suotuisella tasolla. Ja lisää uutisia näillä tajuksilla huomenna aamulla kello 7. Siihen asti pysy perillä päivän puheenaiheessa verkossa osoitteessa kaleva.fi. Ja nyt vielä säätiedot Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään lämpöä piisaa Oulussa ja ylipäätään Pohjois-Pohjanmaalla. 13 ja 19 asteen välillä mennään päivälämpötila osalta lämpimintä Oulun eteläpuolella. Yöllä sää puutantuu itässäkin ja lämpötila laskee 9 ja 12 asteen välille. Perjantaina länsituuli on heikko tai kohtalaista, sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja sisämaassa tulee paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on 16 ja 19 asteen välillä.
1: Ja Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit. Pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.

Se oli loistava Jacob Banks ja Love Like This. Kello on 3:04. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Korjaan, Kalevia. Kalevin tämän viikon vieraana Kuustokin Oulu 2026 lavalla perjantaina esiintyvä loistava Armas. Jatketaan ja aloitetaan kunnolla hänen kanssaan tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja vanhaa kunnon Kalevia. Kalevin tämän kesän agendana on tutustua Oulu 2026 -lavan artisteihin Linnansaaren Gustokkiin. Ikärajaton, pääsymaksuton lava jälleen kerran kaikille avoimena olohuoneena ja pohjoisen parhaat artistit esiintymässä. Ei se sen kummempaa ole. Armas, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos paljon.
1: Mikä fiilis on, kun ollaan tässä hiljalleen lähestymässä heinäkuuta ja festarilavaa?
2: Hyvä fiilis. Vielä ei ole semmoinen niinku preppi päällä, mutta ehkä se kohta pikkuhiljaa alkaa, semmoinen jännitys yltyy.
1: Okei, sulla tulee jännitys ennen keikkaa.
2: Tulee. Mulla on ollut silleen, mä nyt kerron tämmöisen hauskan tarinan, että
1: no,
2: sitten esiin niin tavallaan sivuraiteille.
1: Se sallitaan tämä radio.
2: Niin. Mullahan siis ensimmäinen kerta, kun mä esiinnyin missään, oli silloin, kun oli se Red Bull 2023 sanasanasta kilpailu.
1: Joo.
2: Joka sitten kanssa live-striimattiin ja sillä oli joku 1500 tai 2000 katsojaa. Ja silloin piti freestylata, eli ei voinut opetella etukäteen edes. Niin silloin mua jännitti sillä niin paljon, että mä meinasin niin kuin oksentaa ja mä kävin vessassa monta kertaa. Ja mä monta kertaa mietin, että mä sanoin, että hei, mä tulin nyt kipeiksi, että mitä lähtee täältä, että ei onnistu. Mutta se meni läpi kuitenkin silleen, että mä en jäätynyt sillä lavalla, niin mä päättänyt, että ehkä mä selviän nyt sitten niin kuin kaikista, kaikista sen jälkeen.
1: No tuo on aika hyvä semmoinen tulikaste live-esiintymiseen.
2: No on, vaikka se ei kyllä ollut mukavaa.
1: Niin, mutta ei se pidä ollakaan.
2: Jep.
1: Mm. Sä oot sen jälkeen esiintynyt kuitenkin.
2: Joo, on. Noita keikkoja, mitä on tullut aina vastaan, niin ne on sitten käyty tekemässä.
1: Ne on käyty tekemässä.
2: Kyllä.
1: Armas tänään Gustokin Oulu 2026 -lavaa esittelytten vieraana. Otetaan tämä biisi, jatketaan sitten lisää.

0: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Gustok Oulu 2026 -lava esittelyt. Ikärajaton, pääsymaksuton lava odottaa meitä jälleen kerran Linnansaaressa heinäkuussa. Heinäkuun loppupuolella, tarkkuja kun olemme päivämäärien kanssa, niin 24. ja 25. päivä. Vapaa pääsy tosiaan tuonne katsomaan keikkoja ja loistavia keikkoja onkin luvassa. Tänään vieraana perjantaina esiintyvä Armas. Tervetuloa vielä kerran.
2: Jes, kiitos paljon.
1: Tämä on nyt tämä perinteinen kaverikirjaosuus. Kerro vähän itsestä.
2: Mitä? Mä opiskelen Rovaniemellä media-alaa, teen äänihommia työkseen, teen paljon musiikkia. Tuota omat biisit, miksaa omat biisit, masteroi.
1: Mm.
2: Äänen kanssa paljon tekemisissä.
1: Onko se ollut sulla pitkään niin kuin messissä?
2: Jostakin noin 13-vuotiaista lähtien.
1: Okei. Mistä tuli alun perin into lähteä tekemään?
2: Mistäkään se into lähti? Mä muistan sen, kun mä joskus yläasteella olin silleen, että hei kaikki, mä haluan olla niin kuin artisti.
1: Joo.
2: Se on niin kuin mun juttu. Ja siitä lähtien mä vaan niin kuin on sitä hommaa niin kuin tehnyt.
1: Joo.
2: Ja sitten se on levinnyt siihen, että mä teen kaikkia niin kuin äänihommia työkseen. Ja...
1: Mm. Se intohimo on niin kuin tavallaan musiikin puolelta, sitä on tullut sulle myös ammattiin.
2: Joo.
1: Ketä nämä kuuntelit silloin, kun olin pieni?
2: Silloin, kun mä olin pieni? No Cheekkiähän sitä tuli kuunneltua silloin. Cheekki oli ehkä se idoli niin kuin silloin junnuna.
1: Joo.
2: Niin sitä kautta varmasti sain paljon niin kuin exposurea sille rapille.
1: Joo. Oliko siinä tavallaan Cheekkiä kuunnella, sitten oliko se fiilis, että okei, mä haluan tehdä tätä myöskin itse?
2: Joo, tuli. Mä varmasti kuvittelin aina, että mä vedän nyt Cheekin biisejä jossakin lavalla itse.
1: Joo. Ootko päässyt vetämään Cheekkiä koskaan?
2: En ole päässyt. En ole kyllä kokeillutkaan.
3: Gustok.
2: Katsotaan.
1: Mm-hmm. You heard it.
2: Se lähti joku coveri soimaan.
1: You heard it here first. Mm. Okei. Miten tuota, noin, kun sä rupesit sitten tekemään omaa musaa? Sä oot ollut silloin semmoinen nuori Jannu, et sä mikään vanha vieläkään ole, mutta nuori Jannu siihen kohtaan. Onko niistä biiseistä, mitä sä oot silloin tehnyt, kulkenut sun mukana mikään niin kuin tähän päivään saakka?
2: No silloin 13-vuotiaanahan mä vaan niinku, en silloin oikein tiennyt mitä mä tein, mä vaan nakkelin jotenkin luuppeja yhteen, että hei, tää kuulostaa musiikilta.
1: Niin sä aloitit niinku tavallaan siltä puolelta tuottamaan.
2: Joo. Niin sitten 15-vuotiaana, 16-vuotiaana mä päätin, että hei nyt mä haluan alkaa tekemään niinku musiikkia silleen ns. Oikeasti. Niin sit, no se piti tehdä se musiikki, mun piti opetella miten se niinku tuotetaan, miten ne biitit tehdään. Tai mä en ole ikinä ajatellut, että mä haluan ostaa niinku jostain biittejä, mä haluan tavallaan tehdä kaiken itse ja silleen, että mulla olisi niinku hallinta sen prosessiin ja silleen, että se niinku kuulostaa varmasti omalta ja että siinä on niinku sitä oman käden jälkeen mahdollisimman paljon.
1: Miten tuota, noiden biittien puolella, ne on aika ratkaisivia tekijöitä aina silloin tällöin. Hyvä biitti saattaa pelastaa biisin tai hyvä biitti saattaa pilata biisi. Mistä sä saat niinku inspiraatiota biittien tekemiseen?
2: No monesti se on sille, että mulla on joku niinku artisti tai artisteja, keitten niinku soundista mä tykkään. Ja mä oon sille, että pystyisinkö mä tekemään jotain tommosta. Sitten mä vähän testailen ja sitten mulla jää siitä joku asia käteen, ehkä kaksi. Ja sitten mulla tulee joku niinku fiilis, mitä mä haluan jakaa tai joku fiilis, mikä mä haluan pistää ylös. Niin sitten mä lähden vähän niinku yhdistää sitä siihen tavallaan niinku pohjaan, mitä mä oon rakentanut sen niinku inspiraationa sitä toista artistista.
1: Joo.
2: Mutta se muuttuu aina niin paljon, niin siksi se on mulle silleen tärkeää, että mulla on se biitti, jokainen niinku tavallaan elementti siinä silleen, että mä voin itse muokata niitä sitten tarvittaessa.
1: Joo. Sanoit tuohon alkuun, että sun eka keikka tosiaan meni

0: freestylin puolella.
1: Joo.
0: Oliko tämä tarkoitus?
1: Ei. Se tuli silloin 2023. Oliko se 2023? Oli.
0: Se on suurin piirtein, niin mä muistan.
1: Niin. Tuli se kettomassa haaste TikTokkiin, että pitää vetää versa siihen haasteeseen. Mm. Niin sitten mä olin silleen, että hei, mä osaan räpätä. Että niinku, mä kirjoitan tähän versen, niin kaikki kirjoitti siihen versen. Ja sitten niinku, mä pääsin sinne. Sitten mä olin silleen, jes. Sitten selvisi, että se on niinku freestyle-tapahtuma, että siellä pitää freestylata. Sitten mä olin silleen, niinku, okei. Mä oon ikinä freestylannut ennen, sillä on varmaan aika paljon katsojia. Mm. Niin sit mä joku 2 viikkoa, mä olin kuumeensa toisen viikon siitä, niinku 40 asteen kuumeensa. Mut pääsin 2 viikkoa, niinku mä vaan freestylasin koko ajan, mä näin niinku unia niinku riimeistä ja kaikista. Ja sit se mun freestyle, no ei se mitenkään hirveän hyvää ollut, mut mä en jäätynyt sinne lavalla, se oli semmonen menettelee.
0: Joo, mut tuo on varmaan tärkeä siinä kohtaa, että ei jäädy.
1: Jep, joo, mä ajattelin, että mä menen sinne, sit mä olin, no niin.
0: Mut näin ei käynyt.
1: Ei käynyt. Ei sillä kertaa.
0: Ei, eikä muillakaan.
1: Ei.
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
0: Jatketaan kohta Armaksen kanssa lisää, mutta tässä vaiheessa musiikkia häneltä. Life is good, featuring Marleena. Hieno biisi.

0: Gustokin Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Armas tänään vieraana Radio Kalevan Gustok Oulu 2026 lavan artistien tutustumisreissussa, eli ennen vanhaa Linnansaareen etkoina tunnettuna. Tunnetussa ohjelmasarjassa. 24. ja 25. päivä heinäkuuta mennään. Ikärajaton, pääsymaksuton lava, isompana kuin koskaan. Jälleen kerran Linnansaaressa Radio Kaleva paikan päällä ja niin on myöskin tämän iltapäivän vieras. Armas, miten sä oot ollut ahkera niin kuin myöskin tuon tuotannon kannalta? Sulla tulee biisiä kuitenkin aika tiuhaan tahtiin.
2: Joo, mä kyllä sanon, että mulla on ollut haasteita sen kanssa. Niin kuin sille, mulla on niin kuin hirveästi demoja. Ei ole valheessa, mä sanon, että mulla on joku 50 demoa ainakin.
1: Okei.
2: Okay. Silleen, että siinä on niinku verse ja kertsi, jotka on ihan kokonaisia. Mutta sen tavallaan niinku, mä oon tietenkin miettinyt hirveän pitkästi, että mä haluan rakentaa jonkun semmoisen tietynlaisen projektin, tai että sen pitää tulla jollekin tietyllä tavalla ulos.

0: pitää olla joku niinku agenda takana. Mä en ole sanonut niinku selvittyä mun päässä sitä, että miten mä haluan niinku tuua sen. Ja nyt mä sitten tulin siihen lopputulokseen, että ei mun on pakko alkaa julkaisen näitä sinkkuja niinku nyt silleen paljon, koska muuten mä en julkaise ikinä mitään.
1: Niin. Mitä nää haluat sun musiikilla kertoa?
0: Mitä mä haluan kertoa? No mulla on ollut vähän semmonen, mä oon tehnyt semmoista melankolista soundia jonkun aikaa, ehkä semmoista kyllä kaikki järjestyy tyyppistä musiikkia.
1: Joo.
0: Mutta sillain, sekin on niin vaikea, kun mä vaan, mulla on niin paljon eri fiiliksiä ja sitten mä vaan pistän ne ylös niin biiseille. Niin siksi mä oon miettinyt paljon sitä, että pitää itse niinku kuvailla itseä jonkunlaisena artistina, että mitä sä edustat ja tälleen. Mä oon vähän silleen, että mä haluan vaan tehdä niinku musiikkia, että on niinku hauskaa.
1: Hauskuus edellä.
0: Hauskuus edellä. Toki on sillä joskus jotakin ihan oikea asia.
1: Mm. Mitkä sun tavoitteet on musiikin kanssa?
0: Kyllä, mä sanoisin, että mä yritän, varsinkin sitten kun mä valmistun, niin mä yritän viettää hommaa sille niin pitkälle kuin mä voin.
1: Mm.
0: Että mä oon ajatellut, että mä haluaisin niin kuin sellainen India, tai olisi hienoa niin kuin India-artistina päästä esiintyä jollekin isolle festareille, tai 16 saa mä nyt oon, mutta sitten niin kuin vielä lisää jatkossakin.
1: Nyt nälkä kasvaa syödessä.
0: Kyllä, jep. Ja sitten kun on nähnyt silleen, että niin kuin ihmiset on laittanut viestiä, että hei, että sun biisi on niin kuin muuttanut mun elämän, jotenkin tämmöistä, niin mä oon pysähtynyt niinku miettimään, että okei, että sitä nyt joku kuitenkin kuuntelee, niin mun pitää niinku miettiä, että mitä mä sanon siellä niissä biiseissä.
1: Vastuuta tullut siihen mukaan.
0: Vähän joo.
1: Indien puolella kuitenkin on mahiksia tänä päivänä päästä vaikka kuinka pitkälle. Tuo kenttä on avautunut aika paljon sillä
0: tavalla. Sehän oli, että Louna Online meni niinku spotteri ykköseksi Indiana.
1: Mm.
0: Se on mun mielestä tosi hieno juttu. Se on mun mielestä, miten se pitäisi niinku olla.
1: Mm.
0: Että India-artistit niin hoitaa se homma.
1: Joo, nyt kun kenttää on tosiaan niin levyyhtiöitä alkaa olemaan, niin kuin, no vieläkin levyyhtiöllä on valtaa ja se määrittelee tosi paljon sitä, mutta kuitenkin tämä kenttä, kun kaikki pääsee julkaisemaan jotakin, niin se on mahtavaa, että se monipuolistaa myöskin sitä. Mitä
0: jep, todellakin. Ja sitten silleen, kun jokainen pystyy niin kuin opetella, että miten tehdään noita hommia.
1: Mm.
0: Ja jos niin kuin, mä ymmärrän sen, että biittien tai tuommoista viimeinen voi vie paljon aikaa opetella, mutta tietenkin niin kuin biittejä saa ostettua kuitenkin silleen, ei mihinkään mahdottomaan hintaan, että jonkun niinku perusvavin ja ehkä stemmatkin voisi olla vielä kympillä ihan semmoisiin niinku päteviin biitteihin.
1: Se tavallaan myös tukee sitten nuoria tekijöitä sillä puolella.
0: Jep.
1: Jos joku on niinku nimenomaan biitteihin vaan keskittyvä artisti, niin sehän sitten tavallaan viestää myöskin eteenpäin ja tarjoaa monipuolistamisen mahdollista sinne. Mikä on ollut pahin niinku tuota noin kompastuskivi biittien tekemisessä teikällä? Minkä sä voisit antaa vinkiksi jollekin, joka kuuntelee tällä hetkellä ja on ehkä saattanut vähän miettiä biittien tekemistä?
0: Se, että yrittää vänkselätä jotakin asiaa, ilmat katsoa YouTubesta, miten sen tekee.
1: Ja tutoriaalit käyttöön.
0: Tutoriaalit oikeasti käyttöön. Ja sillain, no mulla se on mennyt siihen pisteeseen, kun mä oon tehnyt sitä noita hommia niin kuin muutenkin työkseen, niin mä oon pitänyt opetella äänen teoriaa ja tämmöistä. Mutta ei sitä sillain niin kuin biittien tekemisessä oikeasti tarvitse.
1: Mm.
0: Että jos sulla on joku visio, niin sit vaan yrittää niin kuin toteuttaa sitä. Ja sit, että onko se vaikka miksattu oikein tai tämmöisiä. Niin sekin niinku, kyllä mäkin yritän vaikka miksata ja masteroida aina oikein, mutta sitten semmoista parhaat soundit kuitenkin tulee, kun tekee jotain äänes väärin tai vahingossa.
1: Miten Armas, onko sulla ketään niinku biittien tekijää, tuottajaa, jota sä katsot niinku ylöspäin?
0: Biittien tekijää, tuottajaa, jota mä katson ylöspäin? No esimerkiksi Dani Tello, se on siis, no sillä on täydellinen sävelkorva ja se on niinku, se on nero. Ja no sitten, Remy Not Again, joka on tehnyt Slickin beatit ja nämä. Mm. Se on mun mielestä tosi kova tekijä. Niin ainakin ne tulee sille äkkiseltä mieleen.
1: Sieltä katsomaan mallia, jos tuntuu tätä haastattelua kuunnellessa, että jostakin voi oppia.
0: Jep.

0: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Radio Kaleva jälleen kerran tänä kesänä Gustokissa paikan päällä. Suorat lähetykset 24.–25. päivä heinäkuuta. Näin matkalla tonne heinäkuuhun tutustutaan artisteihin, ketä tulet kuulemaan Oulu 2026 -lavalla Linnansaaressa. Pääsy maksuton, ikärajaton keikkoja luvassa. Perjantaina ja lauantaina ja perjantai-ohjelmistossa esiintyvä Armas tänään vieraana. Nat Raahen kasvatti.
2: Joo.
1: Kerro vähän Raahesta.
2: Mitäs siellä? Vasta tuli uutinen vastaan, että Raahessa kuulemma ei riitä niin kuin naiset miehille. Iltalehden tämmöinen uutinen.
1: Joo.
2: Mietit, että siinä on hyvää näkyvyyttä taas kotikaupungille. Hei, mahtava homma.
1: No hei, mutta raahelaiset on kuitenkin lämpimiä ihmisiä.
2: On. Ja on se sillain niinku, se on vähän semmoinen, että niinku tietyllä tavalla ei tykkää kotikaupungista, mutta sit kuitenkin tykkää. No ja viharakkaussuhe. Että sit kaikille voi olla vähän silleen, että joo, se Raahe on vähän semmoinen paikka, mutta sit sinne kuitenkin palaa takaisin aina välillä.
1: No on joo. Miten jos puhutaan niinku tästä kulttuuripääkaupunkivuoden itse jutusta, eli Oulusta ja Pohjois-Suomesta ylipäätään. Tämähän on hyvin laaja tämä alue, mikä tuohon Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkialueeseen kuuluu. Millainen musa tai taide täällä pohjoisessa, niin onko se vaikuttanut ollenkaan sun tekemiseen?
2: No, siis Jokrates. Jokrates pitää mainita, että se silloin kun tavallaan, vaikka nämä hommat ei vieläkään isolla, niin mä oon kuitenkin sanonut niin tavallaan tosi paljon tuttuja ja silleen päässyt vähän niin verkostoitua alalla. Mä sanoisin, että tosi iso kiitos siitä kuuluu niin Jokratekselle, että se on hienoa, että se lähti mun kanssa siihen biisiin ja muutenkin silleen, että se on niinku täältä Oulusta päin semmonen niinku isoin artisti, ketä tulee mieleen ja vähän semmonen idoli.
1: Miten Gustokki? Puhuttiin aikaisemmin, että sä et ole koskaan ennen käynyt.
2: En oo. Mä en ole ollut ikinä semmonen oikein, taikka mä oon ollut niinku festareilla töissä niinku tapahtuman teknikkona ja työntekijänä, niin sit mä en tiedä, onko se vaikuttanut jotenkin siihen, että mä en tykkää sillain käydä niinku festareilla katsomassa. Että mulla tulee jotenkin vaan semmonen työstressi siitä mieleen. Niin mä sit vaan mieluummin on niinku kotona.
1: Miten sitten toi Gustokki itsessään? Onko sillä ollut niinku millainen painoarvo silloin, kun sä tullut junnu esimerkiksi?
2: No onhan se aina ollut semmoinen, että hei, tuossa Oulussa on noin isot niinku festarit. Niin sillä on se ollut aina semmoinen, että tonne mä halusin joskus niinku esiintyä. No, sit mä näin sen ilmoitukset, sinne voi hakea, niin mä hain sinne. Ja mä oon ilmestynyt tänne jotenkin.
1: Hakijoita on ollut paljon tänäkin vuonna, 138, jos en ihan väärin muista ulkomuistista, kun rupeaa näitä kaivelemaan.
2: Oho.
1: Sä pääsit messiin. Mikä fiilis siinä oli, kun tuli se sähköpo-

0: tietysti olettaen, että olet mukana kattauksessa.
1: Kyllä, mä olin silleen, että mahtava homma, että se meni siitä, että jes, siihen, että hei, mun pitää varmaan joku show nyt yrittää pistää pystyyn sitten. Että mä oon yleensä nokeikat vetänyt semmoisella läppäristä pohjaa, että mennyt niinku vetää sitä siihen ja sitten yrittänyt itse tuosta energiaa, mutta mä nyt yritän katsoa, että mä olisin järjestetty jotakin vähän siistimpää tunne.
0: Nää on ollut niinku räppikeikat tuolla nämä räppikeikat Oulu 2026 lavalla on ollut aika semmoisia yleisömagneetteja. Porukka on ollut paljon sillä paikan päällä. Mitä sä voit kertoa tähän mennessä? Mitä sillä suunnitelmissa on noussut esille tuonne keikalle?
1: No ainakin se, että tuplaaja on hankittu. Ja sitten no yksi artisti, joka fiittaa monissa mun biisissä, ei pääse paikalle. Joten mulla on pitänyt olla vähän sumplit, mitä mä sen teen. Mutta tavallaan, ja sitten mulla tulee valoteknikko. Ja muuta ei ole vielä suunniteltu, mutta ideana olisi keksiä jotakin erikoista sinne.
0: Vähän niin kuin ekan keikan kunnialla, niin freestylella.
1: En tiedä, lähteekö freestyle.
0: Jäikö sulla traumat siitä?
1: Ei jäänyt, mutta mä sanoin, että en mä ole niin hyvä freestylaamaan. Ja sitten kun läheiset oli mulle vielä se, että sun olisi pitänyt päästä jatkoon. Sitten mä olin silleen, että katsottiinkohan me samaa ohjelmaa oikein. Että niin. Jos mä olisin päässyt jatkoon ja siinä oli se yksi vastaan yksi vaihe, niin mä olisin hävinnyt kyllä niin pahasti, että ees kehennut näyttää naamaa enää missä.
0: Siitä olisi moni jäänyt traumat sitten
1: päälle. Siitä olisi jäänyt traumat, joo.
2: Huustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi.
0: Radio Kaleva, Oulu 2026 lavan artistit Huustokista jälleen kerran tuodaan tutuksi täällä meidän iltapäivissä. 24. ja 25. päivä heinäkuuta siis mennään. Perjantaina sulla on mahdollisuus tulla katsoa Armaksen keikka pääsymaksuttomalle, ikärajattomalle keikkapaikalle, missä on poikkeuksetta aina ollut ihan sairaan hyvä meininki. Armas, mitä terveisiä sulla heittää tähän loppuun vielä ihmisille, jotka ehkä miettii, että lähtisikö katsoa keikkoja vai ei?
1: Mitä terveisiä mä heittäisin? No jos haluatte nähdä hyvän shown, tai jos haluatte nähdä, mä jäädyn sillä lavalla, jompi kumpi, en tiedä, niin kannattaa tulla katsomaan anyways, ehkä se tulee olemaan ihan hauskaa.
0: Arpa siis liikkeelle siinä vaiheessa.
1: Kyllä.
0: Armasta oli ilo saa sut vieraksi.
1: Jes, kiva olla.
0: Nähdään Linnasaarissa.
1: Nähdään silloin.
2: Huustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Huustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

Siinäpä loistava. Lucian, the best boys, you look like somebody in love. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Kalevi. Äsken kuultiin siis Armaksen haastattelu, mikä on nähtävissä ja kuunneltavissa kello 18 eteenpäin Radio Kaleva YouTubessa sekä osoitteessa radiokaleva.fi podcastina musiikin kerran. Ensi viikolla jatketaan lavan esittelyyn parissa ja ennen kuin sitä menen paljastamaan ja kertomaan, kuka on juttukaverina ensi viikolla, niin muistellaanpa tähän kohtaan myöskin tuota ikärajattoman ja pääsymaksuttoman lavan ohjelmistoa perjantaille ja lauantaille, eli 24. päivä ja 25. päivä heinäkuuta mennään. Perjantaina lavan avaa Vera Elise kello 15 eteenpäin. Armas lavalla kello 17.10, pari viikkoa sitten avattu Divon kello 19.30 ja 21.35 äänessä illan päättää loistava huiputus ja iltaan 22.35 asti mennään. Kello 13 lauantaina sitten lavalla nähdään loistava itkelmän, omien sanansa mukaan esittäjä Saaga, 15.10 loistava Anita Cool, 17.20 Enfame, 19.30 OCF Collective ja 21.50 norjalainen Nonne päättää viikonlopun ohjelmiston tuolla Linnansaaressa. Perjantain artistit on tähän mennessä tavattu miltei kaikki. Armas, Divon ja Huiputuksen haastattelut voit käydä kuuntelemassa jo nyt. Kohta siis voit käydä kuuntelemassa tämän päivän jälkeen, kun osoitteessa radiokaleva.fi sekä YouTubessa. Ensi viikolla tavataan artisti Vera Elise. Se mikä tässä on hauskaa on se, että mehän ollaan Vera Elisen kanssa juteltu aikaisemminkin täällä Kalevissa ja on mahtava saada hänet jälleen kerran vieraaksi. Vera Pyykkö on nähty muuten MTV:lläkin hänen uransa aikana. Miten ja miksi? Selviää sulle ensi viikolla kello 16.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
6: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
7: Talonpöytäfest.
6: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
7: Missä olet?
8: No Kuusamossa tietenkin.
9: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
10: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit.

0: Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Kas näin, meillä alkaa olemaan tämän päivän ohjelmisto valmis. Huomenna jatketaan Vaaran vyöhykkeellä kello 13 eteenpäin, Sernasi Ville Muikkola. Ja ketäs kaikkea meillä onkaan huomenna luvassa viikonloppua käynnistämässä kuin, no sinä nyt ennen kaikkea, Piistove perjantai, numero 044095 valmiiksi muistiin puhelimeen. Sen kautta voit toivoa musiikkia viikonloppua käynnistämään. Ja sen lisäksi huomenna kello 13. Toivotetaan tervetulleeksi jälleen kerran tähän studioon Hyrysalmen oma Harry Potter, taikuri, Henri Kemppainen, illunionisti, no olipa hienosti sekin sanottu, mutta mentalisti, kaikkia näitä. Hän on huomenna esiintymässä Tarkastamon avaajassa tuolla Torirannassa ja käypä täällä Radio Kalevassakin ennen sitä kello 13 tunnilla kertomassa jotakin isompaa uutista myöskin. Sen lisäksi huomenna puhutaan amerikkalaisesta jalkapallosta. Kello 16 eteenpäin tälle kaudelle Vaahteraliigaan palanneen Northern Lightsin joukkuejohtaja Riikka Kuru sekä pelirakentaja Nea Törmänen saapuvat vieraaksi. Otahan tarkkaan kuuntelun, koska tulevana sunnuntaina pelataan amerikkalaista jalkapalloa jälleen kerran täällä Oulussa. Mitä kaikkea tähän lajiin liittyy ja muuta tällaista luvassa huomenna kello 16. Ja tutustutaan myöskin kaupungin osiakirjaa kello 14 tunnilla. Mä oon huono arvioimaan, mä voisin jäävätä itteni tästä, mutta en tee niin, koska en osaa. Niin voisi väittää, että huomenna on ihan hyvä lähetys tulossa. Ainakin 8+. Vahva 7. Oli miten oli. Nähdään huomenna. Tai kuullaan. Tää on radio kuitenkin loppujen lopuksi. Moikka.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: And it's time, time, time.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matka-asioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi. Greetings, girl, and

0: niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

pupputupuna. Mä kaipaan sua nyt kun on voinut ajatella kun pääni on pullollaan serotoniinia ja sinä oot kaukana ja minä oon lomalla vielä 2 kuukautta. Vieläkö rakastat mua? Jos niin, älä tule vielä katsomaan, sillä en halua, et näet mut ihan tällaisena. On vielä hajalla ja pyörin rajalla, mut mä suunnistan kohti onnea. Sit kun ollaan vanhoja.

0: sit muistellaan vanhoja. Kävellään puistossa, ei poltella savuja, eikä olla kuin oltas 22 ja down.
1: 22 ja down, 22.
0: Oh yeah, tuo aika ihan niin nuoruuden. Puputupuna hei, mulla ei oo tähän kohti vielä sanoja. Tässä mä tahtoisin kertoa jotenkin tosi syvällisellä tavalla, että minkä takia on tärkeää rakastaa sitä toista ja pitää sitä huolta, vaikka sillä ei meniskään aina ihan 10 000. Sitten se lähtisi tulemaan pikkuhiljaa niin mieletöntä juttua, että kuin huomaamatta me alettais nousemaan kohti kattoa ja sieltä katon läpi kohti taivaita ja me pyörittäis siellä pilvien välissä. Silloin pilvestä tulisi lentokone, tekisi taivaalle sydämen muotoisen savurenkaan, lentäisi sen lävitse ja kirjoittaisi sinne: Puputupuna hei, sun ei tarvitse olla musta ollenkaan huolissaan, sillä niin kuin mä oon sanonut nyt jo kerran aikaisemmin aika monta kertaa, niin mä suunnistan kohti onnea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: esimerkiksi opiskelee Kajaaniin.
1: Joo, Kajaaniin konsalle siellä. Siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat.

0: All right.
1: Nyt voi sanoa, että
0: Yeah.
1: Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astettavaa saavia?
2: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on, joo, on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: että sitä rahaa ei tullut koskaan mistään niin kuin isoista äyrästä, vaikka se olikin jonkunlainen hitti silloin aikoina.
1: Joo, ja tässäkin perinteinen amerikkalainen tarina.
0: Perinteinen amerikkalainen tarina, niin kuin tervetuloa musiikkibisnekseen.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ja vaikka niinku keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niinku ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on, joo, ne on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat. Että.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulla sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät. Kyllä, niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: you're gone.
1: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
2: No to on Metallica. Metallica on kova. No on koko lu Metallica.
1: Ja näillä perus. Otetaan mu.
3: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva. Hei!